qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: Festa do Klima.
1: Dani kanë frikë marrë mes festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera. Meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Makina e ria e daullave.
1: Bjeri Gajdes, Gajde G.
0: Bjeri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
2: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Vë po erdhi, pse do vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera Budimer, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, pa tjetër, kondicionerët Ocean. Ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ose Artichoke.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësisht përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: kako.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Protestuesit janë mbledhur për të 27-ën ditë rradhazi mbrëm duke marshuar nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Ata përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit, krimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime kushtetuese. Gjatë protestës u dëgjuan edhe thirrje kundër figurave politike, ndërsa ish drejtori i policisë së shtetit Mithat Havari mbajti një fjalim me tone të ashpra ndaj kryeministrit. Kryeministri Edi Rama sërish reagoi për protestën në që djevijoi për të 27-ën ditë rradhazi si dhe kërkesat për dorëheqjen. Rama ironizoi kritikat me një manifest ku renditi arritjet e qeverisë nga ekonomia dhe infrastruktura te negociatat me Bashkimin Evropian, duke mbyllur mesazhin me thirrjen simbolike dorëhiqu në 2030-ën. Policia ka arrestuar një 18-vjeçari dyshuar si autori të shtënave me armë zjarri në drejtim të një servisi celularësh në Kamës. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme ndërsa biznesi ishte i mbyllur e nuk pati persona të lënduar. I riu ka rreth 3 kilometra larg vendit të ngjarjes, ndërsa hetimet për motivet vijojnë. Të paktën 920 persona kanë humbur jetën dhe mbi 3300 të tjerë janë plagosur pas tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën të mërkurën, sipas autoriteteve. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se 10 persona mbeten ende nën rënoja, ndërsa operacionet e shpëtimit vijojnë. Zona më e goditur është La Gaira, e vendosur nën kontroll ushtarak për të lehtësuar punën e ekipeve të emergjencës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të vendos tarifa deri në 100% për mallrat nga vendet që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane, duke u referuar disa shteteve europiane. Ai tha se këto masa do të zëvendësojnë çdo marrëveshje tregtare e do të hyjnë në fuqi më njëherë nëse taksat miratohen.
11: Kjo është Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e shtunë, 27 qershor 2026, dita e 178 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe perëndon në orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin dhe i nxehtë. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 në 30 gradë Celsius.

0: 1358 themelohet Republika e Dubrovnikut, kulmin tregtare arriti në shekujt e 15 dhe 16. Nën protektoratin e Perandorisë Osmane para se të pushtohej nga Perandoria Franceze e Napoleonit në vitin 1808. 1693, botohet në Londër, revista e parë për gra, Zonja Mercury. Revista nuk zgjati shumë, por në 300 vitet e ardhshme, revistat e grave ushtuan jashtëzakonisht. 1844, Joseph Smith, i riu themelues i lëvizjes Latter Day Saint dhe vëllai i tij, Hiram Smith, vritet nga një turm në Carthage, Illinois, ku ata mbaheshin në paraburgim nën akuzat për nxitje trazirash. 1941, forcat qeveritare rumune, aleate të Gjermanisë naziste, ndërmorën një nga masakrat më të rënda në historinë hebreje në qytetin Lasi, Rumani, duke rezultuar në vrasjen e të paktën 13.266 hebrejve. Më 27 qershor të vitit 1944 shënohet dita e gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Në këtë ditë, forcet fashiste të Napoleon Zervës vran, pushkatuan, dhunuan gra e fëmijë e më pas pushkatuan mira shqiptar të krahinës së Çamërisë me qëllim për ta spastruar etnikisht një tref të tërë shqiptare. 1950, lufta e Koresë. OKB-ja u kërkon vendeve anëtare të ndihmojnë Korenë e Jugut nga sulmi komunist koreano-verior. Presidenti Harry Truman urdhëron forcat aerore dhe marinës amerikane në luftën koreane në ndihmë të jugorëve. 1950, ekzekutohet në moshën 48 vjeçare Milada Horakova. Horakova ishte një politikane çeke, ajo ishte një viktimë vrasjeve gjyqësore të kryera nga Partitë Komuniste me akuza të fabrikuara të komplotit dhe tradhtisë. 1954, Kupa e Botës në futboll. Ndeshja çerekfinale mes Hungarisë dhe Brazilit, parashikuar të jetë plot emocionesh, ndërrohet në plot akte dhune me tre lojtarë të nxjerrë jashtë loje e me përleshje që vazhduan pas ndeshjes. 1974, presidenti amerikan Richard Nixon viziton Bashkimin Sovjetik. 1980, SBA, diplomohet e para femër nga Akademia e Policisë së Shtetit New Jersey. Gjatë vjeshtës së vitit 1979, Policia e Shtetit New Jersey nisi një program eksperimental për të rekrutuar zgjedhur dhe trajnuar si police një klasë vetëm me femra. Në qershor të vitit 1980, gjithë klasa prej 30 studentësh policie u diplomua. 1980, avioni civil Italia Flight 870 rrëzohet në det gjatë rrugës nga Bologna drejt Palermos, duke vrarë të 81 pasagjerët në bord. E njohur ndryshe dhe si tragjedia e Ustikas, katastrofa çoi në hetime të shumta, veprime ligjore dhe akuza. 1981, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës lëshon rezolutën mbi disa çështje në historinë e partisë, që prej themelimit të Republikës Popullore të Kinës. Rezoluta fajson Mao Zedunin për revolucion kulturor. 1994, antarët e kultit terrorist Aum Shinrikyo lëshojnë gazetarin në Matsumoto të Japonisë. Si vazoje këti akti, 8 persona janë vrarë dhe afro 660 të tjerë janë plagosur. 2013, NASA fillon spektografin e imazheve të rajoneve Interface, një hetim hapsinor për të vëzhguar diellin. Misioni u financua përmes programit Small Explorer për të hetuar kushtet fizike të atmosferës diellore dhe veçanërisht asaj të kromosferës së diellit. Kjo strukturë ndërtua në laboratorin e Lockheed Martin Solar.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundmoj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.

1462, lindi Luizi 12, mbret i Francës, shumë popullor për reformimin e sistemit të drejtësisë dhe reduktimit të taksave. Në po të njëjtën ditë, por në vitin 1550, ka lindur një tjetër mbret francez, Charles IX. 27 qershor 1872 është dita e lindjes së novelistit dhe poetit amerikan Paul Laurence Dunbar. Helen Keller ka sot ditë lindjen. Aktivistja amerikane që lindi në vitin 1880 ishte personi i parë i shurdhët që mori një diplomë universitare për artet e bukura. 1917 u lind në Shkodër Prenkjakova, ka qenë arsimtar, muzikant, kompozitor dhe autori i operës së parashqiptare titulluar Mrika. 1930 lindi në Texas Ross Perot, biznesmeni amerikan që themeloi Electronic Data Systems dhe Perot Systems. 1955 lindi në Paris Isabel Adjani. Adjani është një aktore dhe këngëtare e famshme franceze. 27 qershor 1959 ka lindur regjisori i talentuar polak Janusz Kaminski, autori listës së Schindlerit. 1966 lindi J.J. Abrams, shkrimtar amerikan, producent por edhe regjisor në filmat Lost, Star Wars e tjerë. 27 qershor 1975 lindi Tobey Maguire, aktor amerikan që portretizoi me sukses Spider-Man dhe The Great Gatsby. 1984 lindi ylli i reality show në Amerikë, Khloe Kardashian, sot ajo mbush 42 vjeç.

0: Top Radio. Я тюскако.
1: Абракадабра! Дождук боржет, мені лявізє! Обо-бо, чабара! Помірче нук іш дука! Ори штова!
2: Мос кërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus

0: shkuar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Se shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi. Top Radio.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 93.7 lek dhe shitet me 94.5 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83 lek. Paundi britanik blihet me 108 lek dhe shitet me 109.2 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 101.2 lek dhe shitet me 102.3 lek.

topi në Top Albania Radio. Dashi, kjo ditë sjell energjitë e dëshirë për të ecur përpara me plane të reja. Mund të shfaqet mundësi interesante në punë ose në jetën personale, por është e rëndësishme të mos marrësh vendime të nxituara. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të forcojë marrëdhënien ose të krijojë një afrim të ri. Demi, 27 qershori të gjend më të qetë dhe më të vendosur. Do të arrish të organizosh më mirë detyrat dhe të përfundosh çështjet që kanë mbetur pesull. Në aspektin sentimental mbizotron stabiliteti, ndërsa në punë durimi dhe këmbgulja do të japin rezultatet që pret. Binjakët, komunikimi do të jetë arma jote më e fortë gjatë kësaj dite. Mund të marrësh lajme të mira ose të krijosh kontakte që do të të vlejnë në të ardhmen. Në dashuri mbizotron atmosfera pozitive dhe flirti, ndërsa në punë idetë reja do të vlerësohen. Gaforia, emocionet do të jenë më të forta se zakonisht dhe intuita do të të udhëheqë me zgjidhjet e tua. Kjo është një ditë e mirë për të kaluar kohë me njerëzit e afërt dhe për të sqaruar çdo keqkuptim. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë përparim. Luani, do të ndihesh plot vetbesim dhe me dëshirë për të marrë drejtimin e situatave. Karizma jote të bën të biesh në sy dhe mund të fitosh vlerësimin e të tjerëve. Në dashuri nuk përjashtohet një njohje e re ose një moment i bukur me partnerin. Virgjëresha, dita favorizon organizimin dhe zgjidhjen e çështjeve praktike. Përqendrimi yt do të të ndihmojë të arrish rezultate më të mira në punë. Në jetën sentimentale është momenti të shprehësh ndjenjat pa u ndalur të analizat e tepërta. Peshorja, kjo ditë të fton të kërkosh ekuilibër në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Me diplomasi dhe qetësi, do të arrish të shmangësh konfliktet. Në dashuri mbizotron harmonia, ndërsa në punë bashkëpunimet do të jenë të suksesshme. Akrepi, intuita dhe vendosmëria do të jenë aleatët e tu më të mirë. Mund të bësh hapa të rëndësishëm pa pasur nevojë të ndash planet me të gjithë. Në dashuri pasioni rritet, ndërsa në punë mund të shfaqet një mundësi që ia vlen të shfrytëzohet. Shigjetari, dita e sotme sjell dëshirë për aventura, mësim dhe përvoja të reja. Një takim ose një lajm i papritur mund të ndryshojë humorin për mirë. Në punë, kreativiteti dhe optimizmi do të të ndihmojnë të dallohesh. Britjapi, përkushtimi dhe serioziteti yt fillojnë të japin frytet e tyre. Është një ditë e favorshme për të marrë vlerësime ose për të bërë hapa të rëndësishëm në karrierë. Në dashuri mos lejo që angazhimet të të largojnë nga njerëzit që kanë rëndësi për ty. Ujori, mendimet dhe idetë tua origjinale do të të ndihmojnë të gjesh zgjidhje aty ku të tjerët shohin vështirësi. Komunikimi me miqt dhe kolegët do të jetë frytëdhënës. Në dashuri, një bisedë spontane mund të sjellë një zhvillim pozitiv. Peshqit, kjo është një ditë që favorizon kreativitetin, ndjeshmërinë dhe reflektimin. Intuita do të të ndihmojë të marrësh

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Blitani produktet që do, si

0: edhe akullore, edhe çokolat. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
1: Vetëm në Max Optica përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Vlora është blinduar mëngjesin e sotëm në prag të protestës së thirrur nga shoqëria civile kundër vendosjes së teceve lundruese në zonën e Triportit. Mbi 200 forca policie janë dislokuar në disa pika, përfshirë njësinë Shqiponja, Delta e forcat e ndërhyrjes së shpejtë nga Tirana dhe Shkodra. Protesta pritet të zhvillohet gjatë paraditës, ndërsa organizatorët kërkojnë pezullimin e projektit e transparencës institucionale. Situata në terren paraqitet e qetë. Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulm ajror ndaj objektivave ushtarak iranian pas akuzave për shkelje të armpushimit e një sulmi me dron ndaj anijeve tregtare në ngushtësinë e Hormuzit. Sipas CENTCOM, janë goditur magazina raketash, dronësh e radar bregdetar. Irani ka mohuar akuzat e ka deklaruar se sulmet amerikane shkelin armpushimin. Europa po përballet me një val ekstreme të nxehtit me rekorde historike në Gjermani, Belgjikë dhe Holandë, ndërsa viktimat po rriten në Francë e Spanjë. Në Gjermani u shënuan temperatura rekord 41.3 gradë Celsius, ndërsa në Britani 37.1 gradë, me miliona njerëz të ekspozuar ndaj temperaturave mbi 35 gradë Celsius. Autoritetet kanë anuluar evente masive dhe kanë shpallur alarme të kuqe në disa vende. Pasojat janë të rënda në shëndetësi, transport dhe energji, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se temperaturat ekstreme me mund të vijojnë edhe në ditët në vazhdim.
1: Parashikimi i motit.
2: E shtu në avion me motë nxehtë në të gjithë territorin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Era do të jetë lehtë dhe deti i qetë me valxim 1 deri në 2 ball. Javën e ardhshme parashikohet rritja e moteshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjis për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
9: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh.

0: Radio Hits. Passo Mondiale, në Top Albania Radio. Mirëmëngjesit gjithë miqtë të Top Albania Radio, jemi live në këto momente me Paso Mondial, do flasim për ngjarjet e botrorit, për ndeshjet që janë zhvilluar në orët e para të mëngjesit, fitoren e Spanjës, eliminimin e Uruguayt. Jemi gjithashtu live dhe në digital në kanalin Sport News me Livian.
1: Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Me Arjan Nikan, avokatin, mirëmëngjes, edhe Anarildo, kolegu jonë në digital që na bashkohet sot.
2: Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Si kanë qenë i peçik ndeshjet e darkës?
2: Ti gjithë darkës.
0: Orarin si e me natën, me gjumin?
2: Ja, dje, të them drejtën, me pak orë gjumi jam tani, por që ja vleti. Të them drejtën, Uruguay ishte, Uruguay Spanjë nuk bo një nga ndeshjet më të bukura, mendoj paktën 45 minuta e parë ishte një nga ndeshjet më të mira të këtij botërori.
0: Pra, për t'i kujtuar edhe një herë për të gjithë ata që na bashkohen në këto momente, Spanja fitoi 1-0 me golin e Baenës me Uruguayn. Uruguay eliminohet nga kompeticioni. Kepi Gjelbër bën surprizën, barazon me Arabin dhe me 3 pikë kualifikohet si e dytë, vendi i dytë pra në këtë, në grupin e Spanjës. Ndërsa në ndeshjet e tjera, Egjipt-Iran 1-1, Egjipti kualifikohet si vendi i dytë dhe fiton Belgjika 5-1 me Zelandën e Re. Edhe Belgjika kualifikohet përpara si vendi i parë në këtë grup. Duhet të pres ende Irani se çfarë do ndodhë me skuadrat e tjera. Ka një renditje edhe për vendet e treta, do t'i shohim tani, por një opinion përgjithshëm për rezultatet, pastaj hyjmë në detaje për sfidat.
3: Te kjo ndeshje e Egjiptit, që ishte edhe në orën 5, ishte unë e pash si ndeshje shumë luftuar, dram, edhe bile kam dyshime që mund të jetë një gol i anulluar i Iranit.
0: Pati një gol për 2-1. Mos gaboj.
3: Bëri golin për 2-1, u bë festimi e gjitha dhe pasaj ky Marçinjak, që është mjeshtri këtyre në hyrjeve, ka bërë një këton, edhe kur edhe vetë ashtu se si ka, kam një skenë me Realin, atë Reali me Bayernin që po vendosi për ta goditur atë që do godasi, ecën drejt. Për mua ishte gol i rregullt. Do diskutohet, po ishte një dramë futbollistike të dy ekipet duke u palosur tifozat andej lojtarët të tip. Në fund Irani e mbylli shumë të luftuar ndeshjen, e gjyti pak postuesi ishte dorzuar, ka shpëtuar përgjishime për golin. Ishte ndeshje shumë e bukur me emocione.
0: Duke si ka një tendencë me Iranin që ta nxjerrin jashtë, marrin punë sa më shpejt, ta çojnë në shtëpi që mos kenë këto halle televizieve.
3: S'është mirë, s'do ta lidhësh fare politikën me këto që ndodhin. Ata janë përfaqësues populli aty që luajnë, këto janë djemtë të rinj, janë futbollista. Nuk i ishte duke që ishte e përsëriti ndeshjen dhe nuk e futi pasaj, e futi në VAR, por nuk e vdha të përsëritur siç e gjithmonë me ato me animacionet me e la. Për mua ishte gol i rregullt, krye rregullt.
0: Sepse ajo situatë pastaj do ta akthente në lojë i Iranit,
3: do të përfitojë vendet. Zënësoheshin direkt vendet. Ky kapte vendin e Egjiptit, ata ishin vend tret.
0: Shumë
3: Egjipti ishte dram komplet.
0: Po un ka vështirë që Irani ka akoma shpresa, do të pret çfarë do ndodhi sot me 3 pikë. Mund të ka 0 golavarazhin.
3: E kanë te Kroacia me Ganën, ideja
0: është. Po është vështirë, është vështirë sepse do të shojmë se si do ecin ngjarjet sot. Janë dhe 3 ekipe vendet treta për të parë se çfarë rezultatesh do bëjnë. Është dhe Kongo e rrezikshme, domethënë ka shumë sfida që duhen parë, shumë alternativa që mund të shkojnë përpara.
3: Unë e bekoj që të dalit, të kaloj Iranit, këtë fat me këto ndeshje që do ndodhin, të jetë të treta më mirë.
0: Merreni pak dhe me Spanjën, fitoren e Spanjës, sepse në fundit arriti të fitojë 1-0, por pati një problem mbrëmjen e djeshme sepse është dëmtuar dhe Nico Williams, që me shumë mundësi e ka mbyllur botrorin, por është dëmtuar dhe Jeremy Pino, pra janë dy lojtar krau që i humbin tani trajneri De La Fuente dhe alternativat nuk i ka të shumta.
3: Një fjalë të vogël do të them se e kam të lidhur me dije që ishim tek Top Arena dhe diskutova edhe me Manushin me fjalë për punën e krave. Aty ishte dëmtimi një fjalë që dyshon dhe Manushi që spolos Francën, ajo Spanja e krave, Amali ishi dëmtuar shpeshher edhe me, dhe për mua Lozi i dëmtuar është gjysmë. Williams është më i dëmtuar se ai dhe dia u provua që u fut për të ruajtur.
0: Sigur tentua me forcë me këtë Williams për ta marrë. Ai u dëmtua edhe para botrorit.
2: Para botrorit. Po,
0: ata deshin me forcë për ta marrë. Ai
3: nuk ka shumë Baena është i pari, Baena nuk jep shumë garanci në kuptimin e triblimeve se gjithmonë ata
0: nuk është ai lojtari shpejt që çpon përpara, është një lojtar që mban topin më shumë.
3: Ka në kokë gjithmonë Francën, Portugalin, Argentinën, këto të tjera do i kalojnë patjetër. Edhe dje diskutova që Uruguay është i dëshpëruar në kuptimin do kërkoj fitoren me patjetër. Dhe kështu që do fitoj Spanja, dhe me ato, a shumë ndodhi. Doli golin pjesën e parë dhe pastaj çdo minutë që kalonte e godiste Uruguayin, edhe ambientin e sekat mirë edhe brenda, ato që diskutojmë gjithmonë edhe me Bielsën, me ato ambienti shumë i rënduar. Ai ka vënë një tip rregulla diktaturë dhe nuk janë në rregull edhe lojtarët, me të shikoj.
2: Lenda Uruguay është sezoni dytë në një botror që përsëri dështon edhe besoj që është një cikël i mbyllur. Mendoj që dje Spanja ishte skuadra që e dominoi ndeshjen, Spanja siç e loja e Spanjës që dominon kundërshtarinë të gjitha, por besoj që Uruguay e mbylli ciklin, goli ishte totalisht i dhuruar nga portieri Muslera.
0: Është e çuditshme se si
2: flasim për
0: dy gafave që bëri ndeshjen
2: vazhdon të jetë
0: e, me kepin e gjelbër që psoi ato dy golat. Një me goditje nga distanca tjetër.
3: Janë 40 vjeçarët si puna edhe
0: e Simon Muslera është një shkëndijë ekipit për ta ndryruar portierin. Sa i s'është ndit mirë, ai bëri gafën dje, shkon në shtëpi.
2: Pikërisht.
0: Në situata s'është mirë, edhe Valverde dje kur është zëvendësuar ka bërë një
2: gest aty pafund edhe bën
0: tregonte tensionin që ka brenda.
3: Elimini Uruguayt u pa qitë ndeshje dytë ku mbaroi figura e Valverdes atë që ishte duke qartë, duke dëshpëruar dhe kuptonte me Spanjën duhet fitosh patjetër dhe ishte pamundur. Ai një mirë ekipin e një mirë
2: ndjesë. Nëse nuk fiton ndaj ekipit të Gjelbër,
0: kur ti zëvendëson kapitenin do thotë që një gjë aty brenda
2: po fundos.
3: Nuk shkon.
0: Nuk po shkon.
3: Aty është plani që është goditur
0: me trajnerin. Ai tepër që ai mbrapa ndeshjes Bielsa tha që e ndrova ata sepse nuk po sulmonte, do duhej një lojtar më sulmues. Po Valverde është nga më të mirë që ka skuadra e Uruguayt.
3: Është një shkëputje.
0: Kjo tregon pak a shumë që situata nuk ka qenë e mirë aty që nga fillimi i botrorit, sepse shumë i kërkonin që ai të merrte Suarezin në botror, edhe pse nuk është më Suarez dikushëm,
3: po Suarezi ka vendin e tij.
0: Të ishte aty në botror se mund të bënte grup, mund të ta ndihmonte, nuk është se mund të tjerë.
3: Është lider.
0: Bën namin, Darwin Núñez e tjerë nuk bën asgjë
2: për Muslerën, besoj që edhe Suarez e meritonte vendin.
0: Por mua aty filluan problemet me Bielsën, grupi brenda nuk ishte dhe kur nuk funksionon grupi ngjet situata gjithmonë nëpër botror.
3: Por mua ky është fundi i Bielsës, jo Uruguayt. Uruguay do organizohet prapë, mund të vinë një trajner tjetër, po unë shikoj Bielsën të dështuar.
0: A do bëj një pyetje të guximshme, mos është pak i mbivlerësuar ky Bielsa?
3: Po, un kam pasur gjithmonë
0: se fundit nuk është se ka fituar në një gjë në futbollin botror. Duket 2-3 trofe mund të ketë fituar.
2: Maksimumi.
0: Do të thonë përgjithsisht ai është mbajtur
3: për ndeshjet e mira.
0: Ka bërë disa ndeshje të mira me disa skuadra që kanë luajtur mirë, por në fundit është se ka fituar diçka.
3: Nuk është është trajner mediokër ose është trajner mesatar
0: dhe tash i mbivlerësuar, por nuk është se
3: kalon shumë te kjo, është një ritëm shumë nervoz me çka ndjekur shumë kohë
0: ton. Dje pati edhe një shpërthim në
3: intervistë.
0: I ka bërë një bërtitur gazetares gjatë intervistës sepse e shqetësonte audio e stadiumit, që kishte një muzikë në ato momente nuk kishte mbaruar akoma dhe i futi një bërtitur asaj o trëmbë.
2: Kjo është e gjitha, tregon
0: pak shumë si pastaj u kthye prapë atë stilin që ul kokën kështu dhe i flet
2: qetësisht.
0: Nuk kuptohet se me kë flet.
3: Shumë nervoz dhe nuk menaxhon dot ata në shurëtrin gjithë, do kesh kundërshtime, do kesh probleme. Ai nuk i duron dot to dhe pastaj fillon e rëndon situatën shumë. Është pak a shumë si Burushaka kur ka marrë një Argentinën që u thoshte Batistuta spri flokët ato gjërat ti komunist lloqe të petrofeta vjetra. Tani do menaxhosh ti, ai është miliarder ose Fiorentina këtë ky vetëm e kombëtari thot prin flokët disë dua unë ose s'do vish kombëtare. Edhe punë kanë një nga ato të vjetrat, nga ato tipologjit. Edhe Bielsa është tipik me këto, tipik. Në qofë se i del jashtë disiplinës, dhe me thanë edhe grupin e mban të trysnuar, të ullur. Tani ti du t'ish menazhosh, se du t'ish, kur jetë trajner, du t'ish prind, du t'ish psikolog, du t'ish, du t'ish gjitha bashk, nuk është e letë
0: bështë. A që më tepër në ato 30 ditë du t'mundosh të mbash grupin shumë të bashkuar, shumë i rëndësishëm kjo. Bielsa tani edhe për Francën më thon, tani që po bëri 3 gola Dembele mos krijohet ndonjë problem aty brenda.
3: Pa diskutim.
0: Mërzitet Mbappé-ja pse bëri ai 3 gola, se u dukit çik dje që kishte diçka. Se
2: tre festime ishte thjesht prezant për të evituar ato polemikat. Shkonte, festonte dhe largohej i pari. Por un paktën personalisht Francën e ndjek shumë nga afër, por nuk besoj që do ketë nga këto konfliktet.
0: Edhe unë se
3: mund ta mbush
0: do dita mbaj.
3: Po vetëm masi e Francës, është shumë e madhe, grupi shumë i mirë dhe edhe Mbappé vet ka frikë të nxjerrë kokën kësaj radhe. Siç ka bërë te Parisi, siç bën ndonjëherë te Reali.
0: Jo, Mbappé
3: këtë vit. Nuk e bën dot.
0: Shikon, Mbappé unë them që ka një bën një situatë, një analizë me vetën e vet. Dhe thot, unë jam 27 vjeç.
3: Është më i pjekur se dikur.
0: Dy gola poshtë Messi, nëse do ta llogarisim në aspektin personal. To dy gola mund t'i thyej edhe botrorin tjetër, sa i do vazhdoj tjetër, minimumi do luajë dy botror.
3: Mirë,
0: pa diskutim.
3: E kanë luftën
0: me këtë një do luaj. Domethënë ai mund ta thyej që këtë vit skuadra e ka shumë të fortë, me shumë mundësi, vetëm ndodh në çudi Franca nuk shkon finale sepse të gjitha gjasat janë që
2: gjithë gjasat e Francës është ndër më të vështirë tani në botror,
0: pra, se ne kemi parë skuadra më fort.
2: Domethënë
0: e këtij botrori
3: ka potencial
0: shumë të madh. Mbappé-ja mund të dali pak edhe nga vetja Pra, të mendoj edhe më shumë edhe për grupin, që të jetë mirë Dembele, të jetë mirë Olize, se fundit edhe
3: këta. Do të futet altruizëm që ti vjen gjëra
0: që të shkojë përpara.
2: Të gjithë mendoj janë komponent që Didier Deschamps i ka treguar gjatë gjithë kohës, është trajner që të gjithë lojtarët ka arritur të jap minuta, të jap potencialin që t'u marrin më të mirën. Por gjithashtu Deschamps është trajner që edhe i vlerëson lojtarët. Dhe besoj që Mbappé nuk është lojtar tani nga ata që duan egon e tij, ai ka fituar gjithçka, besoj tani me përjashtim
3: Champions League. Por atë ti je sigurt që e do atë egon, mos e hiq edhe nga
2: egon e do Mbappé, egon e do Haaland, egon e do Dembélé, nuk
3: të gjithë.
2: Ne po flasim për figura që janë.
0: Do donte të bënte ndonjë gol.
2: Po patjetër.
0: I shkoi afër me atë shtyllën në fillim, po prap
2: jo, ishte gjithë kohës në ndihmë. Ndryshe nga dy ndeshjet e para, Mbappé ishte më i tërhequr. Kishte më shumë thellësi për duel në krahun e majtë për Dembélé në krahun e djathtë. Besoj te goli i dytë Mbappé tregoi gjithë potencialin e tij, topin që dha për Dembélé ishte kryevepër.
0: Po edhe norvegjezët e Livjes nuk është se bën ndonjë gjë këtë radhë.
1: Po tani mungon edhe lideri i ekipit.
0: Si e shpjegon ti që nuk u fut fush?
1: Tani më thon të drejtën, unë jam shumë zgjënjur për arsye që botrori gjithsesi është një spektakël, është një show dhe ti nuk mund të lësh Haaland në stol, mos ta bësh më lut kundër një Mbappé.
0: Shiko, unë nuk besoj që është vendim trajneri, pra thot trajneri Alandin Stolde, a është një vendim i marrë në bashkëpunim.
2: Glend, kjo është ideja që ne nuk do kemi më lojtarë si Messi apo si Ronaldo. Ti luan në një botror, je një ndër lojtarët më të përfolur të momentit, gjithçka tjetër, ti rivalitetin me Hal, me Mbappé, me ke. Nëse ti nuk luan kundër Mbappé, paktën për tentuar.
1: Kjo mund jetë edhe një nga arsyet që Mbappé ka
3: jo vetëm rivalitet,
1: por edhe diku tjetër.
0: Kjo është edhe një shenjë që nuk kishte shumë interes kë ndeshje me Francën. Mbas ndërhyjes së
2: atij. Nëse nuk ke interes për ndeshjen me Francën,
0: nuk më intereson fare ndeshja tjetër.
2: Patjetër.
0: Ne do ta humbim, thaj që aty, ne ata do fitojnë botrorin, domethënë ai e bë shtroi.
3: Ne dëgjuam se besuam që do ndodhte kjo, të futesh ti me formacion dytë me Francën. Ai ky është një eveniment që ty një herë ndodh një, ti do të futesh edhe i vrartish, edhe i
2: o kalitar që ndrojnë
1: për të bësh
3: edhe sigur për tifozët, për reklamat, për kombin, për gjitha.
0: Po bësh ta llogari, pse dy të interesonte Norvegjisë të përplasej fort me Francën në këtë moment?
3: Nuk e diskutoj atë
0: Glendi. Si interesonte fare?
3: Mos të goditej fare,
0: po duhet një tjetër të pemës, të rrugtimit.
3: Duhet formata 11-ja bazë, let lozin me motorat ulur, let lozin qet, po 11-ja bazë duhet të jetë. Tani ne nuk i tolerojmë kampionatën në fund.
0: Piqem ty pak edhe në mendjen e tyre.
3: Ka dalë kampion loz me një lojtar, me një ekip që mund të futet në Champions League ose del nga kategoria dhe ti prapë fut 11-shin, je i detyruar si protokoll. Pastaj ekipet tjera mund të bëjnë nga këto që bën Norvegjia, po kjo nuk është normale.
0: Po mund të jetë një gjë tjetër për shkakun që mendoj. Për shkakun trajneri bën një logjik të tillë. Ka marrë me vete thot 26 futbollistë. Ku do kem shansin që t'i jap disa minuta?
3: Jo, s'lejohet. Kjo është kuraçaun. Mund ta bësh me kuraçaun, po jo me Francën.
0: Është nuk, domethënë nuk është Brazili, nuk është Argentina, është Norvegjia. Ndoshta herën tjetër mund mos i vi shansi
1: atij. Imagjinoni, luan Argentina kundra Portugalin edhe nuk luan për shembull Ronaldo ose Messi.
0: Jo,
1: ti si tifoz do ta shikosh apo nuk do të ndodhte as me
0: Norvegjia nuk është ky kaliber ekipi, më kupton?
1: Jo, po dy futbollistë
0: që
1: po dy futbollistë
0: vit shkoi, po vitin tjetër mund të shkojë dhe nuk do të ndodhi ndonjë gjë.
1: Po gjithsesi dy futbollistë po janë kalibri.
3: Nuk ka minus për
0: mundësi. Ora i mban grupin me këtë, ai kënaqen gjithë futbollistët e tjerë, se thon, ja e morëm edhe ne disa minuta. Histori është ai
3: pra. Nuk është rasti.
2: Okej, dakord.
3: Nuk është rasti.
0: Kur do të ketë mundësinë ai të fusi ekipin?
3: Kamerat do të rrotë ti e ke të rjetë
2: të kujtimit. Po sa lojtar ka që nuk luajnë, që janë grumbulluar me kombëtarët e tyre dhe nuk luajnë.
0: Jo, po
2: ka shumë patjetër
0: se botrori është tjetër gjë. Ata do të kenë kujtim për shkak të gjithë futbollistëve kanë kujtim që kemi luajtur botror.
2: Patjetër.
1: Po ne si mos do kishim kujtim një rivalitet kundër Mbappé dhe Haaland.
0: Po do ket shans sot ai përpara, rruga është e gjatë, nuk i dihet.
3: Jo.
2: Ne folim pak përpara për pjesën e rrugtimit. Tani Norvegjia do të luajë ndaj Bregut Fildish dhe nëse kalon do të luajë me shumë gjasa ndaj Brazilit. Nuk besoj që ka zgjidhje tani
0: ka shkuar në këtë kratë në krok në këtë kratë.
2: Tani jemi në një moment botror që asnjë prej skuadrave nuk ka logjikë.
3: Po. Pse nuk do ti të përballesh me Francën që edhe mund ta mundësh? Se tani futbollesh, ti ke ekipin, ke rau Italinë, ke rau çdo ekip që ka dal para.
1: Ekipi duhet matet.
3: Pse mos kesh ti besim? Ajo tregon mes besimi totale, komplet. Ti godet dhe psikologjikisht lojtarët nesër në një përballje me Bregun e Fildish, ti nuk je gati. Ti mund të kishe bërë një betejë me Francën, mund dile barazim, mund të fitosh.
0: Një betejë mund t'i rrezikonte lodhje një e para që një po themi një betejë mund t'i rrezikonte lodhje, mund t'i rrezikonte kartona.
3: Tani nuk
0: mund t'i rrezikonte dëmtime. Pra i fut gjithë në llogari trajneri.
3: Mirë.
0: Dhe mua kjo s'pëlqen nga formula.
3: Që ti do
0: formula e botrori bën që ndeshjet e treta të jenë Pa të shkutim,
3: si ishën fajë. Ajo është fajë që nuk e... Atë se zhvim do të...
0: Shumë pak ndeshje.
3: Atë se zhvim do të... Po ti prap, edhe në qofë se nuk do... Do isha dakord me ty. Do lozje për mos të dëmtuar, për mos të lodhur. Po një mëdhije që nuk të fale. Do të futësh në fushë edhe mund lozin më ndryshe. Mund lozin qetë, mund lozin... Më për të rraur diçka dhe më pak. 2-1, 1-0, del me dignitet. Po ti ke lojtarë, gjithi ke me sponsor, gjithi ke që i presin, i pret kombi jot për t'i parë, tifozat, në
0: Shumë
3: Amerika.
0: Ja, t'ju them e gjithë, dje Scaloni ka thënë që Messi nuk do luajë formacion me Jordanin.
2: Kjo është...
3: Po Jordani është Jordani, me
2: te... Aje,
0: e ka thënë si zyrtare.
2: Po, pa tjere.
3: Me te është zyrtoj, a ishi kualifikuar. Kurse ti ke një mundësi matematike që ti është dhe i pari, po që duhet los me kur los Franca fut 11 shi Franca.
0: Po ja, ku kemi arrit Messi domethënë që ka.
3: Franca ka 3 kontare, 4 kontare.
0: Mund të pushoj me Jordanin.
2: Është vështirë, unë shoh vështirë.
3: Po është i pari.
2: Unë shoh vështirë, kjo është nga ato deklaratat me të cilat ne jemi mësuar shpeshherë nga trajnerët.
0: Ti thua që do të kthej, do luaj.
2: Po.
3: Jo, unë dyshoj edhe mund mos luaj, mund luaj pak minuta, si është problemi ai
0: është se ai do të thotë që Messi nuk i intereson vërtet çështja e golave, se nëse ka një ndeshje që mund të bëj
2: Jordania është.
0: Jordania mund të jetë një kundërshtar që ai mund të bëjë gol.
2: Më miri mund të shumë. Nuk ka frikë
3: mund
2: të arrendoj
3: psikologjinë, do thotë që u futa me Jordanin, shnova gol dhe pastaj më mbrapa në ndeshjet e forta shnova dhe do thonë që diçka
2: asnjë nuk ka çfarë të thotë për Messi.
3: Ti do të quhej si gol pa merituar.
1: Ti kujtojmë pak duelet e ruajtur në fakt.
0: Ti kujtojmë pak duelet se ne kanë konfirmuar disa ndeshje nga raundi me eliminim direkt. Pra është konfirmuar çdo luaj Afrika e Jugut me Kanadan. Ndeshje e konfirmuar. Holanda me Marokun. Ndeshje konfirmuar. Gjermani Paraguay, ndeshje e konfirmuar.
1: Okay.
0: Pra dueli konfirmuar dhe Francë Suedi. Edhe kjo
2: e konfirmuar.
0: Ndeshje e konfirmuar. Gjithashtu është dhe Amerik Bosnjë. Të gjitha këto janë në të njëjtin krah të rrugtimit. Në krahun tjetër konfirmohet Brazil Japoni, që është një nga duelet më të bukura dhe pritet me shumë interes, edhe për atë çfarë ka treguar Japonia këtë vit. Bregu i Fildish Norvegji, që është një tjetër duel i fort, Argentinë, Kepi Gjelbër, e konfirmuar dhe Australi, Egjipt, ndeshje e konfirmuar. Presin të njohin kundërshtarët, Spanja, që me shumë mundësi pret Austrim, po me shumë mundësi po themi, pret të njohin kundërshtarin Belgjika, që mund të luaj me Algjerin, pret të njohin kundërshtarin Zvicra, që pret me shumë mundësi Irani, ndoshta, po mund të jetë një vend i tretë tjetër për Zvicër. Domethënë nga ajo që po shohim tani, në nga të paktën nga harta e botrorit, Argentina duket se ka një rrugtim të paktën deri në çerekfinale komod. Sepse në krahun e Argentinës, skuadra që shoh pak më e vështirë Zvicra. Pa. Sepse domethënë po kaloj kepin e gjelbër, mund të luaj me Australi ose Egjipt. Po Anglia gjithsesi do shkoj pjesën e Brazilit, gjarë, kështu që vetëm në çerekfinale mund të kemi ndonjë duel Argentin-Brazil, Argentin-Angli të këtij dueli. Shumë pjesa tjetër
3: pastaj. Argentina po ta krahasosh me Champions League-n, është tamam krahu i Arsenalit, ka goditur Arsenalin.
0: Tani mendoj se regjia mund ndaj vendosin pak edhe foton, ja këtu i ke avokat. Po ti shohësh duelet që janë konfirmuar pak a shumë. Edhe këto janë pak a shumë duelet se si shkon rrugtimi drejt.
3: Është krahu që na kujtohet, Arsenali ishte poshtë, kjo lart ishte Atletico Madridi Barcelona,
0: Argentina, edhe
3: krahu flakti.
0: Pjesa tjetër më duket vetëm ndodh diçka, në qoftë se Portugalia fiton ndeshjen e fundit me Kolumbin, Portugalia shkon në krahun e Argentinës.
2: Po.
0: Qofse fiton ndeshjen me Kolumbin.
3: Ajo duhet rrezik, se për Argentinën do kesh shqetësime, sepse do i
0: pritet godit. Pastaj i bie që mbas ti dueli Messi dhe Ronaldo të përplasen me njëri tjetrin në këtë botë,
3: që do ishte një ndeshje për bujën e shumë e pritur dhe
0: kjo. E jashtëzakonshme.
2: Pra, nëse po flisnim pak përpara për Messin që do të luajë ndaj Jordanisë dhe mund të themi që ndoshta nuk do të luajë ndaj Jordanisë me idenë që nuk do të shnoj gola ndaj skuadrave që të kujtohet për ekipet të dobta, imagjino pastaj do të luajë ndaj Kepi Gjelbër, ti bie që as ndaj atyre nuk duhet luaj. Kështu që
3: jo Kepi Gjelbër nuk të false, Kepi Gjelbër është eliminim direkt.
2: Kjo është njëshje. Kjo është mundësia për Messin që të krijojë atë lloj shkëputje. Pastaj Argentina unë e shoh si një skuadër që do tentoj të shkojë larg, por prap e shoh rrugtimin vështirë deri në finale. Nuk e ka shumë grupin, nuk e di, nuk më bind. Një skuadër që shkon 5 gola dhe 5 golat i shkon Messi.
3: E kanë lojtarët i kanë. Messi është ai qershia mitor diçka e rën, po që prap aty është nuk lëviz. Dje e Portugalia po erdhi Ronaldo ka lart.
0: Dje ka bër buj edhe një moment që të paktën kamerave i ka shpëtuar në momentin live të ndeshjes kur Kylian Mbappe zvendësohet ka hequr shiritin e kapitenit.
2: Ja, ja, ja, po,
0: dhe ai e arbitrit Oliver dhe i thot çoja pak aty. Domthonë i jep një urdhër.
3: Në këtë moment është Realit.
0: Pamja e Oliver që e merr atë dhe i thot se në fillim nuk e kuptoi, i thot kujt? I thot aty e u duk shumë keq në pamje, sepse u duk se u dha një urdhër.
2: Shiko, nuk ishte
0: çoja aty dha dhe ja bën me gjish kështu.
2: Shiko, momenti i parë ishte
0: i shenjë që
2: ishte vetë Oliver që erdhi. Jo, jo, nuk ishte normal.
0: Jo, nervozizëm kështu si moment.
2: Shiko Glen,
3: nervozizëm për të gjithë gjë. Edhe për mos shumimin e golave,
2: nuk e mendoj. Jo, jo, jo.
1: Ja nuk ma vate për shtypja, s'mund.
2: Jo, ishte vetë, ishte vetë Oliver që erdhi në
3: drejtim të Mbappes, ishte Paris.
2: Erdhi vetë Oliver në drejtim të Mbappes. Erdhi vetë arbitri te Mbappe, pastaj okay, ajo skena ndodhi, nuk e evitojmë dot.
0: Dgjoj, para një nuk ka pse të shkojë arbitri për të marrë shiritin e kapitenit një lojtari t'ia çoj lojtarit tjetër. Atë do ta bëj një shok skuadre.
3: Mbappe ka bërë i mbajmën një.
0: Mbappe është duke dal në ishte duke dal pra
2: po, po, po,
0: në
2: po,
0: moment
2: po.
0: Dhe arbitri afrohet. Ky i shiritin thotë,
2: çoja diku.
0: Çoja dhe i ngredhë gishtin thotë, aty. Ajo shenja me gjithë.
1: Te vit FIFA s'ka vend për humbje shenja... kohe një.
3: Ja, shenja që dyshon të hiq parë që the mund të ketë ndonjë problem nga brenda, mund të dalë diçka, e kupton?
0: Te kjo histori del arbitri keq.
2: Po, patjetër.
0: Sa i del shumë i vogël para
1: mbavesës.
3: Arbitri si viktimë si gjinë vet. Ai ka dashur të thojë diçka tjetër me anë të arbitrit, me nervozizmin se ka lënë kutja plastë në moment dhe më mbahet mend një skenë me Parisin kur loste me Neymarin dhe me Messin, që nuk i pasoi top Neymarit dhe ky kthehet në vend të ikte në përparon dhe kthehet mbrapsht dhe i thot trajneri ku vete. Shikoj atë tha atje, këtu do gjej një fjalë. Ka sa momente që ai nuk pyet fare kush.
2: Tani jo, do të flasim pak si thua me këm tok. Nëse deri dje flasim për Ronaldo, ne njohim çfarë egoizmi.
3: Shikoj atë që ka.
2: Jo, jo, jo. Deri dje Ronaldo ose edhe në këtë botror, deri te ndeshja e parë ne e pam se çfarë ndodhi me Ronaldo. Egoizmi.
3: Ronaldo është më i qetë se ky.
2: Vetëm për veten. Po mund tjetë më i qetë ndosha jashtë kamerave me iden që ka luajtur më shumë se Mbappe, po unë nuk e shumë Mbappe atë loj egoizmi, apo atë loj karakteri që të urdhëroj
0: karabitri. Ditën që luajtën që bëri dy golat në përballen fundit,
2: me Uzbekistanin,
0: në momentin që kur ka qenë fundi i ndeshjes, duke ecur në fush për të shkuar për duar trokitur, i shkon një kamerë afër. Dhe dhe i fillon t'i thras operatorit, I'm back, i thot, I'm back,
2: pikërish, dhe unë ktheva.
0: Do t'ja tregoj dhe ati që i pa diskutim.
2: Tendenza Ronaldo sa ty ishte,
0: gjithë dhe unë nuk ktheva,
2: thot. A i pa bruno që ngonë
3: dhe në të. Po a i kur nuk ka shprehur një me trajnerin, me arbitrin, ja. Këto është i shumë
1: ja, një shkuar.
3: A i ka me egon e ti, e ka me vetën e ti, e ka me mediat me tifozat për t'i kundra.
0: Trajneri e kaloj stuhin me këtë ndeshje. Pra, fitore me Uzbekistani, golat e Ronaldos, i kua i momenti vështirë. Tani është tjetër si
2: edhe Dje Pedro Neto në konferencën për shtyp u pyet mbi këtë pjesë mbi Ronaldon dhe tha Ronaldo është lojtari ynë më i rëndësishëm. E kemi kuptuar ta tani që nëse ja çojmë topin edhe cilësoj të zona e penaltis
3: e gjetën atë pjesë
2: ai e shënonta, por nuk kemi varësinë ndaj Ronaldos, e thon përsëri
3: po,
2: sepse ne dimë shumë mirë.
3: Punësh politikë, ajo është gjë politike.
0: Livia ka një informacion tani.
1: Sot dhe nesër keni akoma kohë për të marrë pjesë në shorteun e Spar dhe Interspar. Me një blerje mbi 1000 lekë dhe një produkt nga markat partnerë në Spar dhe Interspar, ju hyni në një short për të fituar një nga 5 makinat Kia Stonic LX Urban 2024 ose një nga 50 kuponat e blerjeve me vlerë 500 euro. Nxitoni, sepse siç e tham, fushata përfundon nesër me datë 28 qershor. Vizitoni Spar dhe Interspar dhe bëhuni pjesë e fituesve të mëlej. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Pas pak në pjesën e dytë do flasim pak për Taremin, i cili ka bërë një deklaratë shumë të fortë mbas ndeshjes, ka sulmuar Infantinon, duke thënë organizatorët e duan Iranin jashtë. Sulm direkt ndaj FIFA-s. Do flasim gjithashtu edhe për ndeshjet që luajnë sot, Kroacia me Ganën dhe Panamaja me Anglinë. Pas pak.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
10: Gjyshe, jeti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet.

Me jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokolad. Marina Urikum, e vetmja Marina aktive në Shqipëri. Me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha? Tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit aktivitetit tëndë, limit financimit të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Sia e ka emrin Ola, italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Këtë verë, stili vjen 3 fish. Bli 2 palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
4: Paso Mondial, në Top Albania Radio.
5: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë për të diskutuar edhe rreth ndeshjes që do të luhen sot, por Livia ka më përpara një informacion.
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është shumë më thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroi sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
5: Sot do luhet në orën 23 Kroaci Gan Panama Angli, ndërsa në orët e para të mëngjesit të nesërm është në orën 1:30 fillon një orar i ri ky 1:30, nuk e kishim fare 1:30. Kolumbi Portugali dhe Uzbekistan Kongo, që është një ndeshje që duhet parë kush do të jetë vendi i tretë në këtë grup. Pastaj është Algjeria Austri në orën 4 dhe Jordania Argentinë për ta mbyllur fazën e grupeve me këtë ndeshje në orën 4 të mëngjesit. Këto do jenë duelet. Ka një problem tek Anglia sepse është dëmtuar Reece James dhe nuk luan në dy ndeshje të radhës, pra nuk luan as sot me Panaman, por edhe në ndeshjen e radhës që do luajë Anglia në raundin tjetër.
7: Do të jetë Jed Spence në krahun e djathtë.
5: Kështu që do bëj një postim ai me Spence.
8: Spence këtu Tottenham.
5: Sepse në krahun e djathtë
7: ishte një nga lojtarët që
5: kishte pak probleme këtu, se u vrahte livramento para botrorit.
8: Po.
5: Ai mori një mbrojtës qendre Chalobah dhe nuk di kush do.
8: Nuk rumulloi këtë të realit. Kështu
5: që me sa duket do spostoj Spence në atë krah.
7: Po, patjetër, do jenë to argënimet e trajnerëve. Por Jed Spence ka pasur sezon shumë të mirë te Tottenham. Ishte madje një nga lojtarët që Tuel u kritikua kur e mor, por që paktën me Anglin ka bërë mirë, është lojtar tepër i shpejt, lojtar i cili e njeh mirë edhe prapa vjen, por edhe shtyn përpara. Besoj që Anglia sot e ka ndeshje
5: atleta, është më tepër që
8: James mund të futet
5: me
8: rrotën brapa.
5: Kishte pasur edhe një problem sot, ishin grindur dy lojtar me njëri tjetrin në stërvitje, kishin hyrë tjerë duke i ndar. James nuk luan dy ndeshje.
8: Po, mirë.
5: Dy ndeshje nuk luan.
8: Ndeshjet e forta duhet të jetë.
5: Po, nëse pastaj Anglia vazhdon rrugën, mund të rikthehet.
8: Është një pikë fort shumë gradiat, është edhe për sulmin, për mbrojtjen.
5: Alim pak vetë Kroaci Gan se kjo është ndeshje më e fortë, më interesante.
7: Unë e shoh Kroacin pak me probleme në këtë botror, i ka treguar ato limitet, besoj që lojtarët veteran me të cilët Kroacia është krenuar në këtë brez tani kanë filluar po çalojnë duke nisur nga Modric. Unë shoh Ganën pak më favorite, janë skuadër shumë agresive, siç janë afrikanët.
6: Që ditë mbrohet sidomos.
7: Patjetër janë agresiv përpara, Gana është all in, nuk ka më. Edhe Kroacia patjetër që do luajë për gjithçka, po shoh një Kroaci shumë ngurt blen përpara.
5: Nuk i diet në fundit, unë për shkak të Belgjikës kisha shpresë që ata do performonin kaq mirë, po ja u kualifikuan, janë vendi i parë në grup.
8: Po fundi
5: arritën objektivin.
7: Kishte ndeshje shumë të Zelanda e Re, tjetër Gana.
8: Sa ka ndeshin më shumë Gana ka dhënë shkëndijat edhe me Anglin. Ishte një ekip shumë i vështirë për të kaluar. Aq më shumë në antipod sa i Kroacia ndeshjen e fundit ishte për mua ishte shumë dobë.
5: Shikoj, unë mendoj këtë gjë. Kjo është një nga ato ndeshje ku edhe barazimi mund të kënaqet dy palët. Sepse Gana e lën vend dytë,
7: po patjetër edhe Kroacia mbetet. Nuk
5: diskutojmë. Kroacia shkon me 4 pikë. E treta,
7: kështu që shanset që mjaftueshme,
5: kështu që sot mund të jetë një ndeshje, nuk e di si janë këto koeficientët, nuk e di si lëvizin.
7: Kroacia është pak më favorite.
5: 1.2 sikush ishte 1.2 Australia me Paraguay, domethënë që
7: po, që ishte.
5: E dinin gjithë që ajo aq do dinte Brazil, aq ishte ndeshja më e dobët e botërore asnjë gjujtje në port.
7: Si super folën
5: në Paraguay. Kroacia sot mund të jetë një ndeshje që barazimi i intereson të dy krahët.
8: Por për mua duhet të jetë hapi i fundit, po shpëtoi Kroacia se nuk e shikoi, është plejadë mbyllur komplet. Nuk ndeshjen e fundit njëherë ka lënguar, për mua ka lënguar vetë thjesht eksperiencë këto në ato marrja pjesë në kompeticione gjithandej që shpëtoi me atë golin që shnoi ky Budimir, sepse ishte dominuar me kë, nuk më kujtohet tani, me kë luajti me
7: Panaman.
8: Me Panaman. Panama ka dominuar komplet me një ekip i hapur, i shpejt.
3: Ke prisni fitues?
8: Në them
3: Gana.
8: Gana nuk mundet.
7: Nuk shumë vështirë për të marrë. Por siç e diskutuam që edhe barazimi u shërben të dy ekipeve.
5: Kjo është ndeshje e barazimit
8: që është dy. Për mua, po lozi do të Gana përfitojë.
5: Edhe ndeshja Algjeri, Austri është një ndeshje
7: që barazimi ngrohtë dyja.
8: Po. Por ajo është po dish Lorenzi tani do të thoshë janë ato biskotat.
5: Po s'është, dëgjoj, nuk ke pse të rrezikosh, por shumë për të fituar ndeshje kur mund të humbësh edhe me 3 pikë pas e digjesh.
8: Ja llogaritë.
5: Se mund të kapësh as vendin e tretë, kështu që në këtë situatë favorizohet pak Austria, se është vendi i dytë, po sa për të kaluar grupin, sepse ka Spanjën përpara.
8: Tjetër është rreja Austria. Austria është ekip i fortë fare dhe mund të jesh edhe.
7: Po pastaj nëse fiton edhe sfida që asnjëra nuk do ta fitoj pikërisht për të evituar Spanjën.
8: Është më mirë të pranosh një pak në heshtje që
7: do të bëj. Unë mendoj që këto grupet e fundit gjithmonë kanë pak një lloj favorizimi në thonjza se e din edhe rrugën, shohin edhe se çfarë do të ndodhë. Besoj që tani barazimi u shërben sepse e din mjaft mirë edhe ato vendet bosh të vendet e treta, pra i bëjnë llogarit, siç e tham që me 3 pikë edhe rrezikon. Irani është me 3 gola të shnuar, 3 gola të psuar, dhe ti nuk ke pse prish as gola varazh në këtë rast.
8: Austria po. Me këtë derb glend
5: Austria me Spanjën, vendi i dytë.
7: Vendi i dytë
5: del vendi i dytë del me Spanjën.
7: Del me Spanjën.
8: E paska vështirë, më vjen shumë
5: keq Austrisë është ekipi. Te grupi tjetër, Kolumbi Portugali, Kolumbia ka 6 pikë.
8: Po,
5: Portugalia ka 4, pra Kolumbisi intereson dhe barazimi për të zënë vendin e parë, ndërsa Kongo Uzbekistan, nëse Kongo fiton, shkon 4 pikë.
7: Dhe e blindon atë
5: vendin e tretë. Në vendin e tretë mund të futet si vendi i tretë. Uzbekistani është 0, po edhe po fitoi s'ka.
8: Nuk ka shpresë për fare. Mund të lozi për prestigjen e saj, por për te Portugalia unë do të them që duhet shikojmë Portugalinë e vërtet agresive. Sot është momenti, duhet ka kapi vendin e parë, siç tham që mund kaloj nga krau i pranueshëm. Për mua do jetë përfitore sot Kolumbia ka 2 fitore rresht, nuk asnjë gjë s'di të futboll, po që
5: ndërkohë nga vendet e treta. Nga vendet e treta tani e ka siguruar, pra 100% Bosnia.
8: Po.
5: 100% Paraguay, që është e sigurt. Po. 100% Ekuadori, 100% Suedia
7: dhe Senegal.
5: 100% Senegali. Po. 5 skuadra kanë konfirmuar nga vendet e treta që kualifikohen. 84% Irani shanse që mund të shkojë përpara si e tretë mirë, pastaj
8: zoti kalon.
5: Pastaj janë edhe dy vende tjera që janë bosh që duhet presim ndeshjet e sotshme.
7: Po.
5: Livia?
3: Tani unë jo, më intereson shumë ndeshja e Kolumbisë. Do të bëjmë
5: një parashikim fundi, po Kolumbi për Portugali, si e mendon ti? Se kjo është një ndeshje shumë
3: interesante. Kjo do të ishte ndeshje fort, edhe për mendimin tim.
5: Ju jepë një parashikim.
3: Ti e din, tim kërkon parashikim aty ku un kam tifo. Edhe un kam shumë frikë
5: tifo për Portugalin.
8: Po patjetër, Portugalia fiton dhe
3: po po problemi është kur e tham pastaj edhe për Brazilin thash atëherë. Madje për Brazilin ndeshjen e parë thash do barazoj pastaj thash jo, të parë thash do barazoj pastaj thash jo, do ta fitoj.
5: Gjithsesi nuk do të bësh ndonjë gjë. Edhe po fitoj, po sfitoj paktën.
3: Kam frikë se mund të përfundoj në një
5: barazim këtu.
8: Unë them fitore Portugalisë.
5: Fiton Portugalia?
7: Edhe un jam për barazim.
5: Doni një përballje Messi Ronaldo?
7: Po patjetër. Patjetër.
5: Kaq ishin për sot miq të paso, do ndahemi këtu, kthehemi ditë në orën 14 përsëri me ngjarjet e botërore. Do kemi një tablo më të qartë me çfarë ndodh në ndeshjet me eliminim direkt. Deri atëherë, miru dëgjofshin dhe kalofshin një fundjavë të bukur.
9: Paso Mondial në Top Albania Radio. Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
10: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
11: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Ton i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vë po erdhi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split. Zgjidhja ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ditët me fat mbërrin në Globë. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje. Për vetë

0: Teo Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qet sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni

0: temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Wind Free. Rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Dolce Nera, Epopea. Disc of the day on Top Albania.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Lezhë, ku një 28 vjeçar dyshohet se ka tentuar të vrasë nënën e bashkëtuesës duke e përplasur me automjet. 48 vjeçaria ka mbetur e plagosur dhe është dërguar në spitalin e traumës në Tiranë ku po merr mjekim. Autori u largua fillimisht nga vendngjarja, por më pas u arrestua nga policia në kuadër të operacionit reagimi. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Europoli në raportin e ri të prezantuar në Bruxelles thekson se krimi organizuar në Bashkimin Evropian nuk është në rënje, por po përshtatet dhe po ndryshon formë. Aktualisht janë identifikuar 731 rrjete kriminale aktive me mbi 400.000 anëtar nga 118 shtete, ndërsa një pjesë e madhe e rrjeteve të mëparshme janë zëvendësuar nga të reja. Raporti nënvizon se trafikimi i drogës dhe mashtrimet online mbeten veprimtaritë kryesore, ndërsa rrjetet kriminale po përdorin gjithnjë më shumë struktura legale dhe metoda digitale për të fshehur aktivitetin e tyre. Pavarësisht marrëveshjes korniste në nënshkruar në Washington mes Izraelit dhe Libanit, raportohet për sulma ajrore në zonën kufitare. Sipas agjencisë libaneze të lajmeve, forcat izraelite kanë bombarduar zonën e Markabës pranë kufirit pa të dhëna për viktima. Incidenti ndodhi vetëm pak orë pas marrëveshjes që synon ndërprerjen e armiqësive e nisjen e negociatave për paqe.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita e sot me vjollë me motë të nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Era do të jetë lehtë dhe deti i qetë me valxim 1 deri në 2 ballë. Javën e ardhshme parashikohet rritje moteshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë pislikë. Wow, çfarë rikishe.
3: Mos u shqetëso.

0: ploaie de tulântime.
1: Nektuloji gjenja s'volla ime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Po Ylka, nëse një gocë do nga cponte Amdin, do bëheshe me nerva?
4: Ka ndodhur.
3: U bëre me nerva? Po, ja.
4: Ti është ika.
3: Ja, ike, mungu shumë.
5: Gratë të tila i duhe shoqërisë.
4: Gratë që dua.
3: Ylka, do e falje të rathin?
4: Ndoshta po.
3: Okej.
4: Okay. Varet nga rethana.
3: Varet.
4: Jo, se mund t'ja kem sillun majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
3: Kur më stua jo?
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
4: O, që të haki.
7: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Këtë ver stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
11: Por a i tha?
10: Jo, s'kemi po.
11: Taksisti lagjes unë every cost.
10: As kush të mban më kesh me vete?
11: Edhe baristi?
10: Bënte si ku po kërkon të postin.
11: Prit, një rast tjetër.
10: Për një buqet me lule.
11: A keni post?
10: Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëta gjë.
10: A keni post?
11: Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në valet e Top Albania Radio. Unë jam Erma dhe së bashku deri në orën 13 do të jemi duke shpalosur klasifikimin e The Top List, klasifikimi më gjithëpërfshirës i të gjitha zhanreve të muzikës shqiptare. Mirë, do ta nisim këtë episod me të gjitha këngët që nga sot largohen nga lista. Ato janë 10 në total. Ne do ta nisim me Zeneidën, e cila është e para që largohet me këngën Humbëm Ne, një këngë sado melankolike në tekst, aq verore edhe në tingull. Ndërkohë rikthimi i S4MM është diçka që mezi po e prisim dhe me këngën Mi Amor, ai na kujtoi pse e duam aq shumë, ndaj e përcjellim me kënaqësi. Largohen gjithashtu dy Sharonela Hayati dhe Mike, të cilët ishin kombinimi që nuk e dinim sa na duhej dhe Andon është pikërisht dëshmi e kësaj. Një tjetër dyshe gjithashtu lë pas listën edhe ata të dy shumë të dashur për publikun, Redon Berani dhe Marin me hitin e tyre Titulluar Dashni. Variantet e reja të hiteve që na pëlqejnë shumë, na pëlqejnë edhe më tepër kur bëhen si duhen dhe Ani Morinu se mori vëmendjen e duhur nga Besa dhe MC Kresha, të cilën ne e përcjellim. Killua lë pas renditjen me Vera Kur Vjen, një këngë që t'ngjall të gjitha emocionet që sjell sezoni i lidhur me dashurinë, mall, trishtim, nostalgji dhe një farë gëzimi. Ndërkohë Nata Me Ty nga Kevin Edmond, e cila gjithashtu do të largohet, është fiks kënga që i shkon për 7 netëve të kësaj vere për të kërcyer dhe për të ndier mirë. Ndërkohë Bes Kallaku hapi një pjesë të shpirtit me këngën Rrëfim, e cila sot do të largohet nga lista, duke treguar gjithë çka që kam bajtur brenda për kaq gjatë. Pa ty, me ty, do vazhdoj rrugën që kam nisur, thonë Big Basta dhe Kelly, ata na kanë shoqëruar gjatë me hitin e tyre të përbashkët, të cilin sot nda duhet ta përshëndesim. Dhe kënga e fundit që ikën për këtë javë është Ndoshta Ti nga Cricket, Lore dhe Elinel, një projekt super i pëlqyer nga dëgjuesit e The Top List, që e kanë votuar vazhdimisht për të qenë pjesë e renditjes. Mirë, këtu kemi përfunduar me gjitha këngët që për këtë javë do të largohen dhe e nisim nga vendi i 100, i cili ka një hyrje të re. Ai ka publikuar EP-n e tij më të fundit titulluar Extrovert, e cila përmbledh mirë këtë artist. Jemi tek La Fazane, kjo është Sa Më Larg, Sa Më Larg. New entry.

ishte Lafazani me sa më larg sa më larg që debuton në vendin e 100 dhe në vendin e 99 kemi një tjetër hyrje të re. Mike rikthehet me EP-n e tij më të fundit të titulluar Qelli o Kufi dhe sjell një univers tjetër artistik, vjen në bashkëpunim me Lyrical Sun, DJ PM dhe DJ Dax për këngën e tyre më të fundit titulluar Tekero. New entry.

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapovi të këty.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Ui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Top list. Jemi rikthyer së bashku në The Top List, tashmë për të shpallur vendin e 98, që është një hyrje e re, po i patë të dy emra në një këngë, thjesht dijeni që do ju shashtisi në mënyrën më të mirë të mundshme. Është dueti i tyre i parë, Çambone nga Melinda dhe Ronela. New entry.

ndryshëm Çambone nga Melinda dhe Ronela, të cilat debutojnë në vendin e 98. Vendi i 97 do të takojë La Fazanit për këngën A e din ti kush jam unë, e cila numëron 6 javë në klasifikim. Ndërkohë hidhemi tashmë tek vendi i 96, kjo është kënga më e fundit nga Xhensila Myrdezaj, titulluar Gjuma.

ndryshojshëm gjuma nga Gjensila, e cila ndodhet në vendin e 96, vendi i 95 takon Artës për Lejëm, ndërsa në vendin e 94 kemi Energy nga The Victor. Klajdi Musabeliu ndodhet në vendin e 93 me Më Katare, ndërsa Redon Berani qëndron në vend të 92 me Bandite. Bye Bye nga Ronela Hayati ndodhet në vendin e 91, ndërsa në vendin e 90 mund të gjejmë Killuan me Ujku do Mjegull. Vendi i 89 takon Bana Zahitit për Detox. Hidhemi te Krusita, e cila është me një hyrje të re kësaj radhe në vendin e 88 dhe me shumë energji. Kjo është Vibin. New entry.

Rubin, sapo ndoqëm nga Krusita, e cila debuton në vend të 88. Vendi i 87 takon New Elës për këngën Detaj, ndërsa Rain on Me nga John Shahu qëndron në vend të 86. Dhe ndërkohë në vendin e 85 kemi Sardin dhe Arnon për duetin e tyre titulluar Telefoni. Aha nga Redon Berane erin ditët e 84-ta për këtë javë, ndërsa Dujanen qëndron i 83-ti me këngën Tima Kalltrunin, e cila numëron 16 javë në renditjen e The Top List. Hidhemi tek vendi i 82-të, kjo është Pa Ty nga Energy Band dhe Erinel.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakëve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Me kartë ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
12: Por a i tha?
11: Jo,
12: s'kemi post.
11: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
12: Edhe bari

0: 3% ulje për vetëm 41.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets,
2: fshes me korrent,
1: lavatriç, vazolulesh,
2: kopshtari,
1: mobilje,
2: buzëkuq,
1: kremra,
2: set pjatash,
1: plastër flokësh.
2: Se gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ata e di ti.
2: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi,
4: kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Borri juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

vend super duetin nga Fifi dhe Piero Ciacco që ndodhet në vendin e 81. Vendi i 80 i takon çunave të Shaolin Gang për Friends with Benefit dhe në vendin e 79 mund të gjejmë Drena Bazin me këngën Edhe një herë. Tashmë do të hidhemi tek vendi i 78, kemi telefonon nga Hezi dhe Orsi Byluku.

telefonon nga Hezi dhe Olsi Byllyku, ata gjenden në vendin e 78 dhe në vendin e 77 ne mirpresim një tjetër hyrje të re. Ai rikthehet në klasifikim dhe sjell edhe një mik me vete për këngën e tyre më të re. Hidhemi te Bisha nga Mr X dhe Elmiro. New entry.

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 shëshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Besa Kokdhima.
3: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
2: Burrin. Faleminderit. Po besa fat ka ndryshuar jeta, se thonë e u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
4: Jeta ndryshon në momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh.
2: Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia. Se për ndryshe.
3: Ka probleme, ka probleme.
5: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
7: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
8: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Lost My Love in Tirana ishte kënga që na shoqëron në këtë moment nga Alban Çela dhe Stefan Çelar. Në vendin e 72 ndodhet. Vendi i 71 i takon Sinës dhe Stenaldos, por koha nuk fal, ndërsa Era i Strefi qëndron në vendin e 70 me Move On. Në vendin e 69 ne mund të gjejmë Kevs dhe Lyrical Sun, të cilët me këngën Parameje qëndrojnë prej 2 javësh në klasifikimin e The Top List dhe mund të votoni në topawards.topvizchannel.tv. Ndërkohë tashmë do të hidhemi tek vendi i 68, aty ku kemi një super bashkëpunim me Skidës, Elvan Agjatës dhe DJ Gimi O për të përshkruar këtë mod. Kjo është Vapa.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards.topvizchannel.tv. Top List.

Në që rritet, jemi praniush, që ti jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto që

0: të verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
4: Bunny, screen time's over now.
5: Okay.
3: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
6: Woody! Came here as fast as I could.
7: Halt! Who goes there?
8: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
7: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
3: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
9: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11:00. Është zbardhur ngjarja në Kamës ku një 18 vjeçar dyshohet se ka qelluar me armë zjarri automatike në drejtim të një servisi celularësh pas një konflikti me pronaren. Sipas policisë, të shtënat kanë shkaktuar vetëm dëme materiale në biznes. Autori i dyshuar është arrestuar disa kilometra larg vendit të ngjarjes në kuadër të operacionit zbulimi, ndërsa arma dhe municionet janë sekuestruar. Materialet janë referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Në Vlorë, thirrja e shoqërisë civile për protestë në zonën e Triportit pranë teseve lundruese nuk ka gjetur pjesëmarrje të madhe. Rreth 15 persona morën pjesë në tubim, duke kundërshtuar gardhimin e zonës dhe praninë e teseve, ndërsa kërkuan edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Zona ishte e rrethuar nga forcat e policisë dhe FNSH-s, ndërsa protesta zgjati rreth 30 minuta dhe u shpërnda pa incidente. Në Shkodër janë arrestuar dy persona dhe një tjetër është proceduar penalisht për kultivim të lëndëve narkotike. Sipas policisë, një 53 vjeçar u kap në flagrancë në parcelën me bim kanabisi, ndërsa një 52 vjeçar u arrestua për moskallëzim krimi. Po ashtu është proceduar edhe kryeplaku i fshatit Vukël. Në total janë zgjësuar me djegje 2098 bim dhe fidan kanabisi.
0: Parashikimi i motit.
1: E shtun avion me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Javën e ardhshme parashikohet rritje e mëtejshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë bisliku? Wow, çfarë rikishe?
3: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

Nxeri pare në muzik, ju nxerë një nota. Gjdo fjallë o tim biznesi, veç po mu shët thesi. Skenari valkit ekipën kampiona, një Ronaldo, një Messi.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
0: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
5: Ja ku jemi sërish të dashurmish, tashmë për të shpallur një tjetër new entry në The Top List në vendin e 65. Shiko, unë them një hit nga Lafazane nuk të mjafton, por atëherë le ta kemi edhe një tjetër. Kjo është kom diçka me të kallëzu. New entry.

Sa pëndoj që në kom diçka me të kalzu nga La Fazani, i cili ndodhet në vendin e 65, vendi i 64 të akon Klea Qutrës për mbaj, ndërsa Senjorita nga Dujanen dhe Ardian Gomes që ndronë në vendin e 63. Vendi i 62 të akon Sergio Hajdinit për Hejsi e ti varianti Rework, ndërsa që mëndodhë pa ty nga Mira Konqe dhe Redo Makashi, gjenë në vendin e 61. Hidhemi tek Brown Skin Girl nga Noizi dhe Mohamed Ramadan, vendi 60.

mundu është në Brown Skin Girl nga Noizi dhe Mohamed Ramadan, kënga e kësaj vere, e cila gjendet në vendin e 60 dhe pa humbur kohë, ne do të hidhemi menjëherë në vendin e 59, aty ku na pret Ardian Bujupi me këngën e tij më të fundit, Më e Mira.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Ditët me fat mbërrin në Globë.

0: Plusin 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Bravo, prish këtë dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha? Tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajt di që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

Kime pa nga Blerando dhe Clement, kënga e cila numëron 9 javë në klasifikimin e The Top List dhe shëndron në vendin e 58. Mund ta votoni në topawards.channel.tv. Hidhemi tashmë tek vendi i 57 ku na pret një tjetër duet, Shtrati i Vetmis nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono.

shoqëm Shtrati i Vetmis nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono në vendin e 57, vendi i 56 takon Vanessa Sonos për Lui, ndërsa në vendin e 55 kemi Elvana Gjate me këngën Si Sheqer. Në vendin e 54 ne mirëpresim një tjetër hyrje të re, vjen sërish Mike në një këngë solo, kjo është Azul dhe Don Julio. New entry.

ndryshe me Azul dhe Don Julio nga Mike në vendin e 54, vendi i 53 dhe i 52 takon Alban Skënderajt për këngët Aroma dhe Karma. Në vendin e 51 kemi Onon me Merri Syt, ndërsa në vendin e 50 gjendet Krusita me Vitet e Mia. Frymoj Erë nga Sheila qëndron në vendin e 49, ndërsa në vendin e 48 kemi Tainën me Della. Albanian nga Angelo Koçi qëndron në vendin e 47, ne ndjekim tashmë vendet 46 dhe 45, kur perëndon nga Taina dhe Dhurata Dora me Nervos Don Ti.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Shastisur.
7: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur.
7: Meri
6: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
8: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
9: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Jemi sërish bashkë në The Top List, tashmë për të shpallur një tjetër hyrje të re e cila gjendet në vendin e 37. Mike na ka sjell shumë projekte të reja në klasifikim dhe do t'i shtojmë edhe këtë. Kjo është Superman. New entry.

këndshëm Superman nga Mike, i cili debuton në vendin e 37, vendi i 36 ta Containers për Vena, ndërsa në vendin e 35 kemi Budrin Timerin me Kang Dashnie. Ndërkohë në vendet 34 dhe 33 mund të gjejmë Alban Skënderaj me këngët Vallëzimi dhe Pianisti, për të hedhur tashmë tek kënga e radhës, e cila vjen nga Budrin Timeri, ngjitur me 5 pozicione nga Eva Gjelan Pasa, e numëron edhe 3 javë në klasifikimin e The Top List. Për këtë javë ne e gjejmë në vendin e 32 dhe titullohet

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
5: Bonnie, screen time's over now.
6: Okay.
4: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
7: You got a friend in me.
8: Woody!
9: Came here as fast as I could.
10: Halt! Who goes there?
11: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
10: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
4: Toy Story 5, në Cineplex Tech dhe QTU.
12: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
13: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
14: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Operacion antidrog në Shkodër, zgjusohen 2098 bim narkotike kanabis, arrestojnë 2 persona, nisin hetimet për kryeplakun e fshatit Vukël. Tendoi të shtypte me automjet nënën e bashkëfituesës së tij, arrestohet 28 vjeçari në Lezhë, Cuf Behi. Sulmi ndaj servisit të celularëve në Babruz, bardhën detaje, 18 vjeçari qelloi 2 herë me kallash, u konfliktua me pronarin për telefonin e lënë për rregullim. Bashkimi Evropian kundërshton kërcënimin e Trump për tarifa 100%, zëdhënësi i Komisionit Evropian, çdo masë e njëanshme është e pajustifikuar. Europa përballet me një val vdekjeprurse të nxehtit ekstrem, thyen rekordet. Ministri i Shëndetësisë në Francë, shqetësuese shfaqja e vdekjeve në shtëpi. Shkelet armbushimi shëbani sulmet në Iran pas goditjes së anijes së mallrave në ngushticën e Hormuzit. E shtun avion me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armilda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, sa e rikishe.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
13: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
12: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh.
13: Se gjë vetëm një parfum?
12: Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: diskutueshme në karrierën e Kanye, duke bërë që organizatorët e eventeve të kenë gjithmonë pak frikë kur ai merr mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: The top list.

i cili ndodhet në vendin e 24-t për këtë javë. Vendi 23-t takon Gresës për këngën Ten Ten, ndërsa në vendin e 22-t kemi një titërhyrje të re. Kjo mund të jetë një nga këngët më perlë dhe njëkohësisht shoqëraket kohëve fundit për shumë e kërkuar nga ju. Ndal policia vjen tani nga DJ Iliano dhe Big Basta. New entry.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: juaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jash zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

që sa po dëgjuam Quienis dhe Shui Shui nga Fifi Eglitako dhe DJ Gimio, ata që ndrojnë në vendin e 14, Luis Ailey merr vendet nga 13 deri në 11 me këngët respektive Pak Dritë, Asnjëherë dhe Dy Fjalë. Ndërkohë hidhemi tek vendi i 10, ku kemi hyrë në ret fundit të javës. Nëse Dashni nga Mike na ka lënë pa fjalë, çfarë mund të na bëjë Dashni dyshi? Jemi tek Mike dhe Lore. New entry.

0: Sapo ndoqëm dashni 2 nga Mike dhe Lore, të cilë ndodhe në vendin e 10, vendi i 9 takon Lumi Bigi, Do Gjizi dhe Eglit për Osamir. Nëse të kujtohem nga Angelo Koçi dhe Egli Tako qëndron në vendin e 8, ndërsa Baby nga Egli dhe Sergio qëndron në vendin e 7. Vendi i 6 takon Eglit për këngën e saj solo të tulluar jet. Dhe hidhme tashmë tek 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List. Vendi i 5 takon G-Apit për Mercenar.
1: Going up. Top list.
2: Imagine me gjenin propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt. Nike t'funit mi asfalt. Mi të sokolli mos t'i vite. Gjoksin topit pa u dridh. Resën për liria dhe jo mos kish lidh. Imagine o sheriff merdani t'u

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Besa Kokdhima.
6: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
5: Burrin. Faleminderit. Po besa fat ka ndryshuar jeta, se thonë u martove tani, ndryshosh gjëra ndryshe.
7: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
5: Oh, se për ndryshe
6: ka probleme.
5: Gjej vend të futur.
8: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
9: Ditët me fat më rinë në Glob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean në 39.990 lekë në vetëm 19.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
10: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
11: Pardon my French. Francesca Rustem.
12: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
13: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë shumë mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
11: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
15: Dolce Nera, Epopea.
16: Disc of the day on Top Albania.

të bashkëpunime më të pëlqyera të kohëve të fundit ka qenë kënga më e re nga Vanessa Sono dhe Adion, të cilët bashkuan fuqitë për këngën Amore, dhe sot ajo ndodhet në vendin e 4 për këtë javë. Ndërkohë hidhemi tek Lorela Sejdini me On Repeat në vendin e 3, ajo është rritur me 96 pozicione nga Eva që lan pas.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në -25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

shumë fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Gjestia ta qëndrojnë në vendin e dytë dhe vendi i parë për këtë javë takon sërish DJ Remix nga DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta. Kjo ishte gjithçka për The Top List për këtë javë. Me këtë program do t'ju dëgjojmë javën e ardhshme. Unë jam Erma dhe uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
8: Bunny, screen time's over now.
9: Okay.
7: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
10: Woody! Came here as fast as I could.
11: Halt! Who goes there?
12: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
11: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Mission on this planet is to make a child happy.
7: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Sot në Tiranë mbahet protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë, thirrur nga organizatorët me pjesëmarrje të qytetarëve nga gjithë vendi dhe gjithë diaspora. Grumbullimi nis në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas mërshimi do të vijë drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa organizatorët thonë se tubime do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave. Kreu Demokrat ka komentuar thirrjet e qytetarëve gjatë protestës, ku është brohuritur edhe Rama Hamburg Berisha Hamburg. Ai ka thisur këto slogane si klithma mirane të opozitës së opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve, por grupet e vogla kundërshtare të PD-s. Sipas tij, protestuesit demokrat fumarin pjesë të qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas tij të deformojnë qëndrimin e opozitës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit, duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit. Në një postim në rrjetet sociale, Rama publikoi pamje nga banja termale të Bënjës nëpërmet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit dhe turizmit. Rama i cilësoi akuzat ndaj qeverisë si histerit digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane. Policia e Tiranës ka nisur një hetim për helmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë, sektori për hetimin e krimit ekonomik, ka sekuestruar dokumentacionin e kontrolleve të AKU-s ndaj kompanisë Sorial, që furnizonte me ushqim studentët për periudhën nga janari deri tani. Hetimi po verifikon nëse kontrollet janë kryer sipas ligjit dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët e prekur u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa pritën rezultatet zyrtare të analizave për shkakun e ngjarjes.
2: Parashikimi i motit.
3: Dita e sotme vjen me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Javën e ardhshme parashikohet rritja e mëtejshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarë e keqe.
5: Mos u

0: tu lentime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin pu.

0: në të shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Dessert si askund tjetër, receta origjinale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Ditët me fat mbërrin në Globe. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kanë frikë marrë me festivale, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dolce Nera, Epopea. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 15 persona pas protestës së zhvilluar në kryeqytet të dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme, prishje të rendit dhe pengim të qarkullimit. Sipas policisë, protestuesit e shtrin tubimin për te orari dhe zonave të përcaktuara, duke bllokuar disa akse rrugore në Tiranë. Janë sekuestruar një automjet dhe dy telefona celular, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Periferia e Vlorës është përfshirë nga flakët të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë, duke rrezikuar edhe banesat pranë zonës. Në terren ndodhen zjarrfiksit, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave, shpesh me mjete rrethanore për shkak të terrenit të vështirë dhe pamundësisë ndërhyrjes me mjete të rënda. Presidenti Donald Trump ka kërcënuar me vendosjen e një tarife 100% ndaj mallrave nga vendet europiane që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane. Ai deklaroi se masa do të hyjë në fuqi më një herë nëse këto taksa vazhdojnë dhe se do të zëvendësojnë marrëveshje tregtare ekzistuese. Komisioni Evropian ka reaguar duke mbrojtur të drejtën e BE-s për të rregulluar tregun e saj e ka paralajmëruar kundërmasa në rast se SBA ndërmerr veprime të tilla. Ky zhvillim pritet të ndikojë në marrëdhënie tregtare SBA-Bashkimi Evropian në një moment kur palët sapo kanë arritur një marrëveshje për ulje tarifash në disa sektorë.
1: Parashikimi i motit.
2: Dita e sot me vjollë me motë të nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat minimale rreth 21 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës arrin deri në 36 gradë. Javën e ardhshme parashikohet rritja e moteshme e temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Afshim, shihemi.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Gentlemen, you have my curiosity tonight.

0: Top Albania Radio.
1: Të thyrë në baltë nga reshet e shiut.
0: Një spektakël i rrallë vjen nga rajoni i Xinjiangut, në veri perëndim të Kinës, ku më shumë se 10,000 kuaj kanë përshkuar livadet e gjera, të kthyer në baltë nga rreshtet e shiut, i njohur si toka e kuajve qiellor. Rajoni i Xinjiang ka një traditë të gjatë dhe prestigjioze në mbashkimin e kuajve, një trashëgimi që është përcjellë brez pas brez.

0: διαλύει δεν υπούρα να κόβει.
1: Një 85 vjeçar nga Florida ka përfunduar në prangat e policisë pasi u kap duke tejkaluar shpejtësinë dhe duke drejtuar makinën me 170 km/h. E arrestuari është shtetasi William Bosworth, i cili mbante veshur një kapele jockey, syze dielli dhe një purë në gojë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: Shastisur, shastisur.
5: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes,
5: shastisur.
4: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lux dhe muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: të qëndronte në sektorin e rezervuar për furat.
1: Një incident i pazakont ka ndodhur në plazhin Pedokin të Triestes, njohur si plazhi i vetëm në Europë ku burrat e gratë pushojnë në zona të ndara me morë. Përplasja ndodhi kur një grua e re e cila ndodhi në plazh së bashku me partnerin e saj, vendosi të qëndronte në sektorin e rezervuar për burrat. Ajo u afrua nga një tjetër pushuese, e cila i kërkoi me mirësjellje të respektonte rregullat e plazhit dhe të zhvendosi në zonën për gratë.
2: E të ditshme. Vote now. Votoni tani në topawards.topfish

0: Çavanoz u sekuestrua një zemër.
1: Autoritetet në Hungari kanë arrestuar një 30 vjeçar të vetë shpallur si kanibal, i dyshuar për mbledhjen dhe posedimin e pjesëve të trupit të njeriut, të cilat besohet si siguronte nga varreza të braktisura, dhe përmes punës së tij në një spital. Hetuesi zbuluan një sasi të konsiderueshme pjesësh anatomike, përfshirë kafka, një këmbë të plotë, një dorë dhe një rindërtim të një fytyre njerëzore të realizuar me lëkurë njerëzore. Në një valixhe u gjetën gjithashtu kocka të tjera, ndërsa në një kavanoz u sekuestrua një zemër.

0: shtatë mijë vjet më parë.
1: Një zbulim i jashtëzakonshëm arkeologjik në Slovakinë jugperëndimore ka nxjerrë në dritë të paktën 77 skelete njerëzore pa Kafka, të datuara rreth 7000 vjet më parë, duke ngritur pyetje të reja mbi rituale dhe praktikat mortore të komuniteteve të hershme bujqësore në Evropë. Betejet u zbuluan në vend banimin neolitik të Vrable Velke Lehemby, një nga qendrat më të mëdha të njohura të kulturës së qeramikës lineare. Shumica e trupave ishin vendosur në fund të një

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: O Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
6: Ka ndodhur.
5: U bëre me nerva, po? Ja.
6: Ti është ika.
5: O, ika, bukur shumë. Bravo, gratë të tila i duhe shoqërisë.
6: Gratë që dua.
5: Julka, do e falje të rastin?
6: Ndoshta po.
5: Okej.
6: Okay. Varet nga rrethana.
5: Varet.
6: Jo, se mund t'ja kem sillun majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
5: Kur më stua jo?
7: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që kërë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: O Vital!
8: O Vital, cilësi në 4 stin.
10: Ditët me fat, mbërrin në Glob. 9 ditë për të blerë, pa u menduar.

0: 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: ora imer mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Një studim i fundit shkencor ka ngritur një teori të re mbi fatin e tokës, duke sugjeruar se planeti ynë mund të mos përfundojë përpjer nga dielli, siç është menduar për dekada me radhë. Sipas kërkimit, gjatë fazës së fundit të jetës së tij, dielli pritet të zgjerohet ndjeshëm, por njëkohësisht do të humbas një pjesë të madhe të masës së vet. Kjo humbje mund të krijojë era të fuqishme diellore, që do të shtynin orbitën e tokës më larg, duke dhënë planetit një mundësi të vogël për të shpëtuar shkatërrimet.

0: numrin e dhuruës dhe potencial.
1: Një ekip mjekësh ka realizuar transplantin e parë në botë të mushkërive nga një dhurues HIV pozitiv te një pacient HIV pozitiv. Procedura konsiderohet një arritje historike pasi zgjeron mundësitë për transplantim te persona që jetojnë me HIV, duke shtuar numrin e dhuruesve potencial që më parë nuk mund të merreshin në konsideratë. Bot, e çuditshme.

0: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht të tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Besa Kokdhima.
8: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoj kur, 1000 herë.
7: Burrin. Faleminderit. Besa pat ka ndryshu jeta, se të ne u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
9: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa tjetër këngët e mija.
7: Se për ndryshe në gjejbën dhe futu.
10: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
11: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
12: Top list.

0: Patrícia Schwed via Obama.
1: Një kompani kineze ka prezantuar një nga pajisjet më të pazakonta të teknologjisë së shtëpisë, një tualet robot me inteligjencë artificiale, që mund të lëviz vetë dhe të vi pranë shtratit të përdoruesit kur ai ka nevojë. Pajisja quhet Xiaoban dhe është krijuar nga kompania kineze Yueban. Tualeti i robot është projektuar kryesisht për persona të moshuar, njerëz me aftësi të kufizuara ose me vështirësi në lëvizje.

0: cilët në formë cilindri.
1: Një prodhues japonez në Bërsira është ka krijuar atë që pretendohet të jetë çokolata më e hollë në botë, një fletë çokolate me trashësi vetëm 0.03 mm. Produkti quhet Cortezia dhe është krijuar nga pasticceri japonez Mate. Kjo çokoladë nuk vjen në formën klasike të një tabele, por si një shtresë jashtëzakonisht e hollë që mbështillet në formë cilindri. E çuditshme.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Radio Hits.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Policia e Tiranës ka nisur hetimet për elmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë se ka sekuestruar dokumentet e AKU-s për kompaninë furnizuese Sorial. Hetimi po verifikon nëse kontrollet janë kryer sipas rregullave dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa priten analizat zyrtare për shkakun e ngjarjes. Tensionet mes SHBAZ-i Iranit janë përshkallëzuar sërish pasi Teherani deklaroi se ka godur objektiva ushtarake amerikane në lindjen e mesme në përgjigje të sulmeve të fundit pranë ngushticës së Hormuzit. Irani pretendon sulme ndaj pozicioneve amerikane dhe raportojnë edhe incidente në Bahrein, ndërsa një cisternë u dëmtua në zonë. SHBA nuk ka konfirmuar sulmet, por ka rritur nivelin e alarmit për sigurinë detare. Washingtoni e konsideron veprimet iraniane shkelje të marrëveshjeve të fundit, ndërsa Irani akuzon SHBA-n për agresion. Situata ka rritur ndjeshëm pas sigurinë në një nga korridoret më strategjike të transportit detar në botë. Autoritetet e emëruara nga Rusia në Krime kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të sulmeve të shpeshta ukrainase dhe problemeve me energjinë dhe karburantet. Guvernatori Sergei Aksionov tha se situata është e vështirë dhe mbrojtja ajrore nuk garanton siguri të plotë. Ukraina ishte sulmet sikundër përgjigje ndaj Rusisë, ndërsa tensionet për Krimen mbeten të larta. Sipas raportit botror për drogat 2026 të OKB-s, rreth 331 milion njerëz kanë përdorur drogë gjatë vitit 2024, një rritje krahasuar me një dekadë më parë. Raporti thekson se tregjet e drogës po zgjerohen dhe po dominojnë gjithnjë më shumë nga drogat sintetike. Kanabisi mbetet substanca më e përdorur, ndërsa OKB paralajmëron për rritje të kriminalitetit dhe pasojave sociale në nivel global.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë pisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Ui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Spot. Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
11: Dolce Nera. Epopea. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Qeveria.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Forza, faleminderit.

0: E ju përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty, për t'ju përshëndetur në këtë ditë shtunë, kudo që ju ndodheni, po dëgjoni radion, po shijoni ndoshta verën, po shijoni pushimet, po shijoni detin, edhe ju që jeni në punë ju përshëndesim.
1: Por ju përshëndesim edhe ju që ndodheni në shtëpi, kush e di për shkakun mund të kenë zgjedhur që të qëndrojnë në ambiente të brendshme, duke qenë se është pak sa vap sot, por që shpresoj shumë që të jeni në plazh ose në ndonjë mal. Në një vend që është i freskët, sepse në fakt vapa atje jashtë është vërtet e tmeshshme.
0: Edhe ju që po konsumoni një drekë të mirë edhe të shishme, e ju të tjerët që jeni në freslikun e kondicionerit. Kudo. Mirë, presim shumë këngë sot, presim shumë artistë në bashkohen, duam një listë shumë të bukur për ta dëgjuar edhe për ta shijuar totalisht deri në fund.
1: Mezi po presim sepse do të jemi së bashku deri në orën 18 me kësajin e bukur që ju dëgjuat.
0: Oh,
1: me mua Sofinë dhe me DJ Jan Kloe që na shoqëron sot në pultin e transmetimit. Dhe ne pa humbur kohë nisim më mirë me të parën që vjen si përzgjedhja e shtëpisë. Është një ndër këngët më të fundit nga Harry Styles, Dance No More, por në fakt sot është fundjavë.
0: Yeah.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
4: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Një këngë për ty.

0: Sa po ndoqëm Bring Your Love, një bashkëpunim super i bugur me disë Madonna dhe Sabrina Carpenter, i cili shpresë se ndo një herë një gjush më bugur që ti mund t'japësh në dashuri është pikërish autenticiteti me të cilin ti shpresh. Një mësa shumë i këndshëm nga dy bjondinat tona të preferuar e që i përkasin gjeneratave tërësisht të ndryshme, tërko kësa radhe në do të përshëndesin pikërish anën me përzjedhjen e saj muzikore. Faleminderit dashë për këtë ritme, sepse janë shumë vajzërore, janë shumë të bugura dhe shijohen shumë në maksimum dhe ishin vërtet, vërtet fantastike.
1: Bukur, e ndërsa ne tani do të ndalemi pak tek kuici për çfarë ne do të luajmë sot, sepse për të gjitha dhuruesit e muzikës elektronike dhe jo vetëm, ne do të ndalemi pikërisht tek një event që mezi po e presim, sepse nga data 9 deri në 12 korrik në Zvërnet, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike dhe do të jenë shumë artistë që do ta kthejnë breakdance-in shqiptar në një skenë magjike, prandaj ne do të dëshirojmë onim që ju të luanit me ne për të fituar kështu një bilet dhe për të qenë të pranishëm edhe mos ta humbisni këto katër net magjike.
0: Më konkretisht, nëse ju gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa ndërprer ritmin, atëherë ju mund të fitoni një bilet. Por sigurisht ne do të ofrojmë edhe një pyetje të dytë në mënyrë që ju të merrni dy bileta dhe të shkoni domethënë në çift me një shoqë ose shok që keni shumë shumë të ngushtë. Kështu që ju keni mundësinë për na kontaktuar nëpërmjet formave tona të kontaktit tek numri 069 20 47 299 për të qenë ju fituesit e radhës.
1: Mirë, diçan kjo e po na thot përgjigjen kufje. I rikujtojmë që ti nuk luan.
2: Mirë, se po bishaka. Shkojmë tani tek Invisible, është kjo kënga e radhës që do t'i shoqëroj. Është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Claudio, në cili zihet na përshëndes, ai ndodhet në makinë dhe po dëgjon Top Radio dhe një këngë për ty, emisionin e preferencave muzikore. Qëndroni me ne.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Ditët me fat, mbërrin në Globe. Nëm ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost 50% ulje.

0: AG 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në katër stinë.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
4: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Një këngë për song for you.
5: Top.
3: Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: Manjaro dhe Ravi në bashkëpunim në tyre më të fundit që titullohet Stumble. Kësa radhe ishte prezida muzikore Joanës, të cilin e falenderojmë. Dhe tani do të flasim pak për dy ikona të kinematografisë, që janë pikërisht Angelina Jolie dhe Brad Pitt. Sepse edhe pse pas Brad Pitt domethënë ka shënuar një fitore të rëndësishme në betejën ligjore për një kantinë të përbashkët, Angelina Jolie duket se e bindur se kjo nuk do të ndryshojë në fakt rezultatet përfundimtare të çështjes së tyre ligjore për sa i përket divorcit që ka shumë vite domethënë që ka nisur.
1: Ka vërtet shumë vita, edhe duket se ka shumë dokumente gjyqësore, ka shumë gjyqe, është një betejë shumë e fortë dhe sipas dokumenteve të siguruara nga People, një gjykatë në Kaliforni ka miratuar kërkesën e Pitt për të marrë në pyetje përfaqësues të kompanisë së verave dhe pijeve alkolike që ka bler aksionet e kësaj kantine. Duhet themi që ekipi ligjor i aktorit argumenton se drejtuesit e kompanisë kanë ndjeni të drejtpërdrejtë për mënyrën se si është realizuar shitja dhe dëshmit pritet të zhvillohen në Londër deri në 30 shtator.
0: Megjithatë, avokati i aktores Angelina Jolie minimizoi rëndësinë e këtij zhvillimi duke deklaruar se vendimi nuk ka asnjë ndikim në selben e çështjes dhe as në pozicionin e Jolie. Në këtë pikë Angelina mezi pret ta fitojë çështjen në gjyqin në vitet e ardhshëm, në mënyrë që familja të mund të përqendrohet më në fund të shërimit dhe tek ecja përpara.
1: Duket se këto betejë ligjore janë të gjata edhe shumë të bujshme në Hollywood, edhe një çift që dikur ka qenë çifti ideal dhe ride or die nëpër filma, duket se marrëdhënia e tyre u kris para disa vitesh edhe çdo gjë tani shkon nëpër letra, nëpër gjyqe edhe nëpër betejë ligjore që nuk kanë fund edhe nuk kanë mbarim.
0: Gjithashtu së fundmi nuk e di po mbrëm, mua më është mbushur gjithë Instagrami me reelsa nga Brad Pitt dhe Edward Norton nga bashkëpunëtori i tij në filmin Fight Club dhe ishte një koment shumë i lezetshëm që kishte tërhequr vëmendje ku shkruan të se pse Edward po flet me veten. Gjë që referohet filmit Fight Club dhe nuk e di, që shumë interesante dhe është bërë virale ajo video kudo.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Litri Vula dhe Era i Strefit. Lo është një përzgjedhje që do të shkojë

0: Every category. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas, me çdo abonim.
7: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ullje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
9: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
11: Hola!
12: Popo, hola!
13: Mamma mia, che favola!
12: Favola, hola!
11: Hola, la!
12: Oui, hola!
14: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Spot.
15: Your taste?

James, Something About You, sapo ndoj që në preferencë muzikore të Flavias, që në fakt është edhe kolona zanore e filmit We Are Your Friends, që është një film i cili flet për një DJ të njohur dhe shpjegon pjesën e ritmit muzikor, por nëse për shembull ndonë një ndihmë në lidhje me quiz-in, shpresoj shumë që ta keni parë këtë film ose keni kohë deri në orën 18. Dhe pa humbur kohë të shkojmë te Toby Nightway, The Labyrinth, All or Nothing, kjo është këngë për Emma.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: O Julka, nëse një gocë do ngacmon të Andin, do bëheshe me nerva?
3: Ka ndodhur.
4: U bëre me nerva, po, ja.
3: Ti është Ika.
4: O, Ika, bukur shumë. Bravo, gratë të tila i duhe shoqërisë.
3: Gratë që dua.
4: Julka, duhe falje të rastin?
3: Ndoshta po.
4: Okej.
3: Okay. Varet nga rrethana.
2: Varet.
3: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, që duhet pare dhe përse.
2: Kur më stua jo?
5: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
3: O, që gratë.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Policia e Tiranës ka nisur hetimet për helmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë dhe ka sekuestruar dokumentet e AKU-s për kompaninë furnizuese Sori AL.
3: Hetimi po verifikohet nëse kontrollet janë kryer sipas rregullave dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa priten analizat zyrtare për shkakun e ngjarjes.
2: Një 28 vjeçar nga Tirana është arrestuar në Lezhë pasi dyshohet se tentoi të vriste nënën e bashkëjetueses duke e përplasur me automjet. Sipas policisë, ngjarja ndodhi në lagjen Skënderbeu ku i riu largua pas incidentit, por më pas u kap në kuadër të operacionit reagimi.
3: 43 vjeçaria e plagosur u dërgua në spitalin e traumës dhe po merr trajtim mjekësor, ndërsa automjeti u sekuestrua si prov materiale. Hetimet vijojnë.
1: Top Albania Radio.
2: Në Vlorë u zhvillua një protest pranë teceve lundruese ku qytetarë dhe aktivistë kundërshtojnë projektin. Protestuesit kanë marshuar me pankarta dhe thirrje si Ramanburg, Berishamburg dhe Vlora është këtu duke kërkuar mbrojtjen e gjirit të Vlorës. Në zonë pati edhe prani të shtuar policie për garantimin e rendit, ndërsa nuk raportohen incidente.
3: Sot në Tiranë bëhet protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë e thirrur nga organizatorët me pjesëmarrje të qytetarëve nga i gjithë vendi dhe diaspora.
2: Grumbullimi nis në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa organizatorët thonë se tubimet do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave.
3: Kreu Demokrat ka komentuar thirrjet e qytetarëve gjatë protestës ku është brohoritur Ramanburg, Berishamburg. Berisha i ka cilësuar këto slogane si klithma mirane të opozitës o opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve, por grupe të vogla kundërshtare të Partisë Demokratike.
2: Sipas tij, protestuesit demokrat po marrin pjesë si qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas tij të deformojnë qendrimin e opozitës.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit.
2: Në një postim në rrjetet sociale, ai publikoi pamje nga banjat termale të Bënjes nëpërmjet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit të turizmit. Rama i cilësoi akuzat ndaj qeverisë si histeri digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane.
1: Lajme nga bota.
3: Tensionet mes Shëbaz dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish pasi Teherani deklaroi se ka goditur objektiva ushtarake amerikane në lindjen e mesme në përgjigje të sulmeve të fundit pranë ngushticës së Hormuzit. Irani pretendon sulme ndaj pozicioneve amerikane dhe raportojnë edhe incidente në Bahrein, ndërsa një cisternë u dëmtua në zonë.
2: Shëba nuk ka konfirmuar sulmet, por ka arritur nivelin e alarmit për sigurinë detare. Washingtoni e konsideron veprimin iranian shkelje të marrëveshjeve të fundit, nërse Irani akuzon Shëban për agresion. Situata ka arritur ndjeshëm pas sigurinë e një nga koridoret më strategjike të transportit detar në botë.
3: Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar me vendosje në një tarife 100% ndaj mallrave nga vendet europiane që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane. Trump deklaroi se masa do të hyjë në fuqi më njëherë nëse këto taksa vazhdojnë dhe se do të zëvendësojnë marrëveshje tregtare ekzistuese.
2: Autoritetet e emëruara nga Rusia në Krime kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të sulmeve të shpeshta Ukrainës edhe problemeve me energjinë e karburantet. Guvernatori Sergei Aksionov tha se situata është e vështirë dhe mbrojtja ajrore nuk garanton siguri të plotë. Ukraina ishte sulmet si kundërpërgjigje ndaj Rusisë, ndërsa tensionet për Krimen mbeten të larta.
3: Sipas raportit botëror për droga 2026 të OKB-s, rreth 331 milion njerëz kanë përdorur drogë gjatë vitit 2024, një rritje krahasuar me një dekadë më parë.
2: Raporti thekson se tregjet e drogës po zgjerohen dhe po dominohen gjithnjë më shumë nga drogat sintetike. Kanabisi mbetet substanca më e përdorur, ndërsa OKB paralajmëron për rritje të kriminalitetit dhe pasojave sociale në nivel global.
3: Evropa po përballet me një val ekstreme të nxehtit prej 11 ditësh me temperatura rekorde pasoja të rënda në Francë, disa departamente mbeten në alarm të kuq, ndërsa autoritetet parashikojnë ulje graduale të temperaturave në ditët në vim.
2: Vala e nxehtit ka shkaktuar edhe viktima, përfshirë disa fëmijë që humbën jetën pasi u lanë automjetet e ekspozuara në temperatura përvoluese, po ashtu modi ekstrem ka ndikuar në sektorin energjetik duke detyruar ndërprerje të përkohshme të disa reaktorëve. Autoritetet vijojnë të bëjnë thirrje për kujdes maksimal ndaj të nxehtit.
1: Parashikimi i motit.
3: Dita e sot me vjollë me motë nxehtë në të gjithë vendin, temperaturat luhaten nga 21 deri në 36 gradë Celsius, javën e ardhshme parashikohet rritje e mëtejshme temperaturave deri në 40 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Armilda Methasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, dajere keqe.
5: Mos u shqe.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: më të diskutueshme në karrierën e Kanye, duke bërë që organizatorët e eventeve të kenë gjithmonë pak frikë kur ai merr mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Një këngë për ty.
2: Top.
1: Një këngë për ty.
2: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: General Cry, sabë gjuam Cloud 9, që ishë përzja muzikore që i takon të pikërish Amarildës, fëndërshme i dashë përftërit me muzikore në arë këthejmë sërish në studio.
1: Këthejmë i këthejmë i fuqishë.
0: Por me një kohë
1: të fat.
0: Po tani na duhet një gjë për sy të keq apo jo?
1: Po dalini të mbytet.
0: Po të marrim një herë frym. Po tani të marrim frym se kemi një mesazh shumë të rëndësishëm sepse pas çdo kampioni që qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë 33 lar në Shqipëri.
1: Marrim pushime më mirë.
0: Po tani na shijojmë.
1: Po do ta shijojmë.
0: Do ta shijojmë.
1: Me këngën e verë shkojmë.
0: E sa e bukur është kjo këngë. Do ta dëgjojmë me shumë dëshirë kudo që ndodheni, por më shumë për Aleksandrën. Ai dikush të rekomandoi atë Jamaica.
1: Jamaica?
0: Po.
1: Mos më kujtohet kjo.
0: Wow.

0: Avenue Castilla.
1: Okay, and then there's Dani Karabari nga LSONTY dollar sign. Që ishte përzija muzikore Emilianës, falëndërshëm i dashur për këtë ritmishëm vërtet fantastike. E tani do të flasim pak për një tematikë shumë interesante
2: që na bashkon. Ashtu, pëlqen kjo tematika.
1: Po tani është aktuale.
0: Mirë, do të flasim për flirtin.
2: A di se flirtarësh ti, Safi?
1: A di unë? Se di.
2: Se di?
1: Se di, varet. Mendoj që duhet të pyesim personat e tjerë. A jam?
2: Unë për shembull, duke njohur veten time, nuk di fare të flirtoj me njerëzit. Jam dru.
0: Pra.
2: Si ti po ti? Unë ndoshta e bëj pa vedije, po unë vet personalisht, trupi im, shpirti im nuk di të flirtoj dhe pik.
1: Okej.
3: Ka një jap që ka kaluar.
2: Vapa, vapa bën vetën. Po shumë njerëz besojnë se sekreti i flirtit të suksesshëm fshihet tek vetbesimi, pamja fizike apo ndonjë frazë zgjuar që tërheq më herë vëmendjen. Por një studim i ri tregon se ajo që funksionon më shumë është diçka më e thjeshtë.
1: Një ekip studentësh analizoi në fakt përgjigjen e afër 1000 personave nga SBA-ja dhe Norvegjia për të kuptuar se cila forma flirti janë më efektive, si për marrëdhëniet afat shkurtra edhe për ato afat gjata. Dhe për shembull, një ndër gjërat që ata kanë thënë është që truri vendos përpara jush. Sa po takoni dikë për herë të parë, truri fillon të bëjë disa pyetje pa e kuptuar fare. Si mund t'i besoj këtij personi, a do të ndiem rehat pranë tij dhe pikërisht këto gjërat, dhe këto gjasat e vogla, domethënë sekonda dhe gestet, kanë shumë pesh se sa flirti.
2: Unë mendoj që truri këtu është shumë e rëndësishëm patjetër, po këtu është jashtë loje fare. Njohun njerëz
1: vërtet
2: se jo të flirtuar. Po, në fakt është edhe një armë tjetër shumë e fortë humori, megjithatë teknika që rezultoi më efektive ishte padyshim të bërit të qeshur, sigurisht humori. Studiuesit zbuluan se njerëzit që krijojnë një situatë për të qeshur me dikë tjetër kanë shumë më tepër gjasa të duken tërheqës sesa ata që përpiqen të duken perfekt.
1: Okej, okay, tani do të shkojmë sërish në rimë muzikore, shpikërisht Irama me Cabana. Sarada është përzier muzikore që i takon Inesit, falëndërshëm dashur për këtë ritme dhe ne i ndjekim tani në frekuencë.

0: Ndërkohë tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Pardon my friends. Francesca Rustem.
4: Kë do zgjidhje Jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
5: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë. Është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
9: Ditët me fat, mbërri në Gjob. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux, Aqua Q

0: Plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

0: kanë të lutreg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Your taste

0: Emri dhe Laga, Who Gay, nërë këtë nësërish në studio për zemë muzikore që i takon Kevit, falëndërshme dashur për këtë rritmë muzikore, sepse ishën vërtet fantastike. Ja, Who Gay, kërkuam Who Gay, në qëtësuan dëshirë, shushur.
1: Kujdes që a dëshiron është ajo.
0: Pa.
1: Po si mos bëhen në dëshirë ato në realitet, sepse me antë, thjesht një mesajë, ju mundet që të na qonë shumë largë, mundet të na mbani dhe këtu, mundet na këtheni edhe pas në kohë, por edhe të dëgjojmë këngë shumë të bukura edhe të reja. Faleminderit shumë të gjithve, ne i bëjmë shumë shpesh falenderimet, po asnjëherë nuk mjaftojmë për dëgjuesit tanë. Dhe nga ana tjetër, ju e keni biletën në dorë. Çfarë bilete do thoni ju? Biletën e fatit. Biletën për të shkuar 4 ditë në Zvërnec dhe kutinë e Pandorës, si janë këto? Po. Kam bërë Big Brotheri. Me zi presim filloj prapë.

0: Pandë për ritmin.
1: Okay, kjo është pyetja jonë për të dhënë edhe disa ndihma të vogla, sa është shumë e thjeshtë. Tani ne është një fjalë që ne e përdorim shumë shpesh edhe kur prezantojmë këngët.
0: Po. Ndonjëherë, po.
1: Ose po, mund ta korruptoni DJ-n, se do flisin direkt me të në linjë telefonike.
0: Po mirë, është e mira, ju ja thot vet. Sa ta marrin në telefon.
1: Me çfarë korruptohesh ti DJ-n Klaus?
0: Ne kemi parasysh edhe për ndonjë. Ah, ta marrim me të mirë. Okej, okay, po. Thoj në një kompliment.
1: Po. Je shumë e bukur.
0: Po, vendos në
1: edhe një këngë më mirë të Albania
0: Radios. E gjëra dilla, e dini vetë jo.
1: Qëse e doni këtë bilet, mjafton të na telefononi ose me një voice message në WhatsApp. Shkojmë tani tek

TV Top Radio. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur

0: tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: e doktorëve prapë vite këtu.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh Golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Besa kokdhima!
9: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
8: Burrin, faleminderit. Po besa fat ka ndryshu jeta, se të ne u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
10: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh.
8: Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
10: Se
8: për ndryshe
9: ka probleme, gjej
8: vend të futur.
11: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21,000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
9: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Loetrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Arrihet marrëveshja ndërkufitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të lehtësuar kalimin ndërkufitar mes qytetarëve të dy shteteve. One Stop është marrëveshja më e re, e cila bën të mundur që qytetarët të kenë vetëm një ndalesë në pikat doganore. Brenda këtij muaji do të fillojë zbatimi i kësaj marrëveshje, fillimisht në doganën Qafthan dhe muajin tjetër në doganën e Blatës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të mbajtura më 7 qershor në Kosovë, duke hapur rrugën për certifikimin e tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2-vjeçare. Certifikimi i tyre pritet të bëhet të hënën kur përfundon një periudhë ankesash prej 48 orësh, tha kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici gjatë mbledhjes së komisionit. Një studim i ri ka zbuluar se vaksina e përditësuar kundër COVID-19 nuk mbron vetëm nga infeksioni, por lidhet edhe me një ulje të ndjeshme të rrezikut për infarkt, goditje në tru dhe komplikacione të tjera serioze kardiovaskulare. Sipas kërkimit të publikuar në revistën shkencore JAMA International Medicine, personat e vaksinuar kishin afro 38% më pak rrezik për të përjetuar ngjarje të rënda kardiovaskulare të lidhura me infektimin nga COVID-19. Një përleshje me grusht e shpërtheu në parlamentin e Gjeorgjisë gjatë seancës së fundit plenare të sesionit të pranverës. Përplasja filloi gjatë seancës së pyetjeve dhe përgjigjeve pas raportit vjetor të qeverisë së paraqitur nga kryeministri Irakli Kobakside, mes deputetëve të partisë në pushtet ëndra gjeorgjiane dhe asaj opozitare për Gjeorgjinë. Agravimi erdhi kur Gjorgji Sherazide kritikoi kryeministrin për rolin e tij gjatë vizitës së fundit të presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev.
1: Kjo është Top Albania Radio. Prima shija që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Kjo kart flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
17: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dolce Nera, Epopea. Disc of the day on Top

0: Major Lazer Mode, DJ Snake në këtën sërish në studio me Lean On. Ishte preferenca muzikore që i takon dhe pikërish Kaltrin. Falëndesh më deshër për këtërit me muzikore sepse ishin
1: vërtet. Me këtë këngën bëja stila, kur isha e vogël, gjoja dhe shikoja videoklipin. Mirë, shkojmë pak tani tek Enrique Iglesias. Kjo është Bailamos, një preferencë do të shkoj kësaj herë. Për Ingridin, ne falenderojmë që është bërë pjesë e jona.

0: for you. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Oqean 12

0: Mos humbras të dëshmosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
2: Ka ndodhur.
3: U bëre me nerva, po, ja.
2: Ti është ika.
3: Ja, ika, bukur shumë. Gratë tila i duhe shoqërisë.
2: Gratë që dua.
3: Julka, do e falje të rastin?
2: Ndoshta po.
3: Okej.
2: Okay. Varet nga rrethana.
1: Varet.
2: Jo, se mund t'ja kem sillun majt hundës, kështu duhet pare dhe përse.
1: Kur më stua jo?
0: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
2: O, që këtë.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Your taste?

0: Don't You Know, sa pëndoj që në Love me hitin e ti më të fundit që ishte kësa radhe preferenca muzikore e Claudias. Falënderoj shumë dashur për këtë ritëm me muzikore sepse ishin vërtet fantastike dhe shumë bukura. Nuk e di këtë ritëm me të leta sikur çoqërojnë shumë lezetshëm tani në stinën e verës dhe janë shumë fantastike. Ju dëgjojmë të gjitha, domethënë ju që na i dërgoni dhe i duam shumë.
1: Mirë, ndërsa ne do të vazhdojmë vazhdon e këngëve, nga ana tjetër presim edhe telefonatat tuaja dhe do të donim të lidheshim tani më njëherë me Fatosin që na pret në anën tjetër të telefonit. Përshëndetje Fatos.
2: Përshëndetje për ju dhe të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Ju përshëndesim nga Gjirokastra.
1: Si është Gjirokastra në këto ditë nxehta, se guri aty e bën më të nxehtë situatën?
2: Po thosha më nxehtë se i nxehti.
1: Si,
0: është më nxehtë se i nxehti.
1: Është më nxehtë se i nxehti. Po, ke bërë ndonjë çik pushime, ke shfrytzuar këtë ditë të nxehta?
2: Jo. Po thoj se tani jemi në nisje të procesit punës dhe nuk është e pa mundur faktën për këto.
1: Në nisje të procesit të punës?
2: Po, në nisje të një pune të cilën kam pritur për disa kohë.
1: Sukses,
0: urime,
1: urime.
0: Po ndonjë ditë pushim.
2: Në radio. Në më radio, sepse kemi pasunuar në radio dhe kemi plus komendit, por edhe tim padrë emision darkave në radio dhe kjo në më shumë. Radio është diçka magjike, do të e, pa dishim.
1: E tjilë është edhe, por mirë, ne bëjmë të biseda, dhe ndoshta sikur të shmallë është një qikë. Nuk është e një dejgjë, por gjithsesi është një loj interaktiviteti që kemi së bashku. Fatos... Tëri,
2: unë kam një përgjigje.
1: Për kujtësin, për thua.
2: Për kujtësin e bisë, se kam punuar, po nuk dhe da jepja unë si përgjigje.
1: Edhe ti që ke qënë mëra? Ti pas ke bërë të gjitha.
2: Tëri, në është momenti kër ndohë kalimi nga një këngë të tjetra, që tranzicion.
0: Përgjigja në fakt është e pasakt, sepse pyetja...
2: Ose në anglisht është bad mix, në mos gaboj?
0: Jo, përgjigja është e pasakt, sepse mërët përgjigja e parë dhe ka lidhje me tranzicionin që ndodhë në fakt në radio, mirë po pyetja ishte në kontekstin e një diskoteke, e një bari, ku DJ në fakt bën një miksim një diskëngëve. Dhe jo tranzicioni që është kalimi i këngës nga një këngë në tjetërën, që është teknika e audios.
1: Po mirë, gjithsesi, tranzicion, miksim, janë e njëjta familje, kështu që edhe pse ne kishëm edhe një shpjegim më të detajuar nga DJ-an Kloa e cila na tregoi që janë dy gjëra kryesisht të ndryshme. Gjithsesi, ne po ta japim këtë biletë edhe ne shpresojmë që ta shijosh edhe të shkosh në Zvërnetë edhe të kënaqesh.
2: Atëherë, unë kam një mesazh ju ma bë të nderoj, unë do të gostis me diçka shumë të shkurtër.
1: Po, na trego.
2: Një nga hobet e mia, ju e dini që ka qenë poezia dhe unë kam një poezi shumë të shkurtër, pikërisht për një këngë për ty.
1: Oh, për ne?
0: Sa i qef, jemi duke të dëgjuar.
2: Atër, vetëm për pak qaste, e kam gati. Një këngë për ty. Kam rëmje që flasin me nota e kujtime, aty ku zemat gjenë fjalet më të mira. Një këngë për ty, nuk është thjesht një emision, por një urë emocionesh që bashkon këdo. Aty ku një melodi zgjon një kujtim të tjetër, ku një dedikim bëhet lot gëzimi në si, ku dashuria, miqësia dhe mirënjohja marrin jetë nëpërmjet një këngë. Ata që janë pranë e për ata larg, për nënën, babën, motrën e vëllain, për mikun besnik apo zemën e dashur, çdo këngë mbar një histori të veçantë. Le të mos shtrojmë kur me rëdit, le të mos mungojmë buzëqeshjet e ngrohta, sepse sa herë nis një këngë për ty, ndez zemën, ndez një dritë në zemën e çdo dëgjuesi. Vazhdoni të duroni emocione, të bashkoni njerëzit me tinguj e fjalë, sepse muzika është gjuha që të gjithë e kuptojnë, dhe një këngë për ty bitet gjithmonë i rrallë.
1: Oh, shumë faleminderit. Fatos, fatos, që na bën ti neva, nuk e di, do me thënë.
0: Jam fjallë zemrën fakt të shkruar e shumë bukur, të komplimentoj shumë.
1: Edhe ne nuk do e kishëm bërë ka ishë bukur sa që kishë bërë ti këta, po vetëm se si jemi mbrëmi, jemi ndrek. Vetëm atë të ndryshojmë.
2: Më suar me pjesën e atyre... Ishte gjithmonë në kontekstin e muzikës.
1: Po bishaka, po bishaka. Se po e dramatizoja, se ishte vërtet shumë emocionuese. Ne ti na surprizon çdo herë që na telefonon, çdo herë ti vjen me ndonjë gjë të re, me ndonjë gjë të bukur, edhe na vjen shumë mirë që ti kisha menduar diçka speciale për një këngë për ty.
0: Të falenderojmë shumë që na telefonove Fatos, dhe shpresoj shumë që ta kalosh sa më bukur atje në Zvërnet në 4 ditë.
1: Mos harro të shkosh mora.
2: Kënga për zgjedhur është Lea. Lea nga Alban Smir. Ai por unë do të shkoj të shoj. Besoj do të shkoj në një tani park.
1: Super fare.
0: Bëf shef.
1: Të përshëndesim Vados. Dëgjoj edhe këngën.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Ditët me fat, mbërrin në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kokë 2 në 1, 62% ulje, për vetëm

0: te od Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad. Shko atje ku të çon pasioni këtë botëror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Një këngë a song for you.
5: Top.
2: Një këngë për ty.
5: Top Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

Jeni Gallo, kanë rikëthen sërish në studio kjo super bashkëpunimi dhe Sony Ray dhe Gianna, që përket vitit 2012, ishe kësa radhe për zhja muzikore që i takon të Majkut. Falënderoj me dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin shumë fantastike dhe më duhet ju them se ka evente që ndiqen dhe ka evente që hynë në histori.

Abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka me digital. Mirë, e ndërsa ne do të vazhdojmë ende me këngët që ju na keni sjell deri më tani, jemi afërsisht drejt fundit, por jemi duke dëgjuar edhe artistët e mbetur në këtë playlist. The Ironix dhe Ardian Bujupi kanë ardhur me një bashkëpunim të tyre, kënga i takon kësaj herë Francesca.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxi dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shastisur.
2: Ashtu thuat, ose unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
3: Jo, unë shumë muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal digital inverter.

0: integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Wind Free. Rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Levitating dëgjuam Dua Lipa me këngën e fundit. Përshëndetje në fundit që do të vinte për të përmbyllur playlistën tonë dhe ajo ishte një preferencë që do të shkonte kësaj here për Megan. Ndërkohë, ne mbrim në fund. Është e shtunë, bëni plane të bukura, të mos tani në mbrëmje dhe shijojeni totalisht.
1: Dhe mundoni që të krijoni kujtime të bukura me njëri-tjetrin, të mbani afër njerëzit që sigurisht i doni edhe ata ju duan njëkohësisht, por kemi edhe një përshëndetje për të veçantë për Vodafone, pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Grini zërin kësaj muzike dhe ne dëgjojmë në takimin e radhës. Kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Gotek Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Apo zgjohet sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kapshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuhesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
9: At the Movies, çdo të premte ora 14.
10: Një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: When summer's back.
15: When summer's back. We turn it.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Deri në fillim të qershorit 2026 në listën e zez amerikane ishin vendosur 131 individ dhe subjekte nga 6 shtete të Ballkanit Perëndimor. Numri më i madh i sanksioneve lidhet me Serbinë 49, pasuar nga Kosova 29, Bosnjë-Hercegovina 26, Maqedonia e Veriut 12, Shqipëria 8 dhe Mali i Zi 7. Bëhet fjalë për një listë individësh dhe biznesesh që Shtetet e Bashkuara i sankcionojnë në rastin e Ballkanit Perëndimor, kryesisht për shkak të dyshimeve për lidhje me krimin e organizuar, korrupsionin ose destabilizimin rajonal. Po ashtu në mesin e të sankcionuarve në Ballkan ka edhe persona dhe subjekte që lidhen me aktivitete terroriste ose me ndikimin e Rusisë. Ukraina njoftoi se ka kryer një sulm me rreze të gjatë veprimi gjatë natës ndaj një ndërtese ushtarako industriale në Volgograd, Rusis, ndërkohë që Moska lëshoi një breshëri dronash mbi Ukrainë një tjetër natë sulmesh ndërkufitare. Presidenti Zelenski tha se raketat ukrainase FP-5 Flamingo goditën uzinën Titan Barikadi. Çdo objekt mbrojtës rus që punon për luftën kundër Ukrainës është një shenjesë e ligjshme për sulmet tona me rreze të gjatë veprimi, shkroi Zelenski. Ushtrit kineze dhe ruse kryen në stërvitjen e tyre të 11 strategjike ajrore të përbashkët mbi detin e Japonisë, detin e Kinës lindore dhe pjesën perëndimore të Oqeanit Paqësor, raportuan mediat shtetërore. Patrulla e kryer në hapësirën ajrore përkatëse tregoi vendosmërinë dhe aftësinë e të dyja palëve për të mbështetur së bashku paqen dhe stabilitetin rajonal.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Këtë verë, zemra muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio. Top Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come dice Neck, alza la radio.
2: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Antonella Ako,
5: për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
6: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
7: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: mbuljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Ditët me fat mbërrin në Gjob. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Uljet

0: edhe 1990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
9: Ose Ardiçule.
10: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtime të vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
11: Trip Top. Çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thuami?
11: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Pardon, my friends.
2: Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje i urin e tretë? Brikenën apo Mateon?
4: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Sot në Tiranë mbahet protesta e 28 kombëtare kundër qeverisë e thirrur nga organizatorët me pjesëmarrje të qytetarëve nga e gjithë vendi dhe diaspora. Grumbullimi pritet të nisë në këto çaste në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama, ndërsa thonë se tubimet do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave. Një e moshuar nga Pogradeci është dhunuar rënë nga i shoqi. Policia sqaron se ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:10 në lagje numër 1 Pogradec, ku 78 vjeçari dyshohet si gjatë konfliktit ka goditur në kokë me një shkop druri bashkëshorten e tij, shtetasë 69 vjeçe. Kjo e fundit është dërguar në spital për ndihmë mjekësore në gjendje të rëndë, ndërsa 78 vjeçari është shoqëruar në komisariatin e policisë Pogradec dhe po kryhen veprimet procedurale. Autoritetet për sigurinë ushqimore në Malt kanë sekuestruar dhe urdhëruar asgjësimin e një ngarkese me produkte ushqimore të ardhura nga Shqipëria. Pasi gjetë kontrollit, u konstatuan shkelje të rregullave të sigurisë ushqimore. Sipas autoritetit për sigurinë ushqimore, ngarkesa mbërriti në Malt me një furgon përmes tragetit nga Sicilia, pasi kishte udhëtuar nga Shqipëria. Një tërmet me magnitud 6.1 i shkallës Richter ka goditur Afganistanin lindor rreth 450 km në veri lindje të krye qytetit Kabul. Lëkundjet sismike prekën provincat Kos dhe Nangarar, ndërsa u ndjen edhe në Islamabad, krye qytetin e Pakistanit. Sipas USGS, epiqendra e tërmetit ishte me një thellësi prej 208 km, ndërsa deri tani nuk ka raportime zyrtare për viktima apo dëme materiale.
1: Kjo është Top Albania Radio. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Mirë se vjen.
10: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
9: Pafshim, shihemi.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
14: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
13: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, Kick Your Hunger.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: diskutueshme në karrierën e Kanye, duke bërë që organizatorët e eventeve të kenë gjithmonë pak frikë kur ai merr mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Ky emision mundësohet nga Intermedica dhe Eteris. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar thërsisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, jeni në Vitality Vibes, siç do të shtunë një emision i cili kushtohet shëndetit, por pa harruar që ky emision transmetohet përveç se në valët e Top Albania Radios në 100 MHz edhe në kanalin 10 në digital në TV. Për herë të parë një emision i cili i kushtohet shëndetit nga radio edhe në televizion. Me mua sot miq në studio, një mik i imi prej shumë vitesh, kemi ndarë bashkë shumë momente, shkollimin, kohën e rinis e tjerë e tjerë, dhe që sot jemi bashkë për herë të parë në një emision televiziv dhe radiofonik, doktor Ermal Pashaj, mirëmbrëma dhe njërë se je dhe mirë se ke ardhur në Top Albania Radio dhe në Vitality Vibes. Tani për gjithë ju miq, doktori është kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës në fushën onkologjike. Pak i veçan doktori në Shqipëri, sepse nuk janë shumë të tillë të cilët merren me tumoret e kokës dhe qafës, edhe pse tumoret e kokës dhe të qafës nuk janë me numra shumë të mëdha që të kemi kaj shumë doktor, prandaj doktori është i veçant. Dhe kam kënaqësinë fakt të ndaj këtë eksperiencë të tij me gjithë dëgjuesit sot, për sa i përket këtyre tumoreve që me sa duket ne themi që janë të rralla për numrin e popullsisë, por nuk janë aq shumë të rralla, Ermal, apo
2: jo? Në fakt jo, nuk janë edhe aq të rralla, sepse janë situata të cilat krijohen ato ekspozime të traktit sipërm aerodigestiv, pra të pjesës gojës, të fytit, të hundës, të lëkurës, fytyrës dhe të qafës, në ekspozime të diellit, kështu që epiteli është ajo shtresa që mbulon, le të themi, dhe që ka një rol mbrojtës ndaj temperaturës, ndaj diellit, ndaj traumave, që është një ekspozim i përhershëm, dhe ky lloj ekspozimi bën atë edhe të çedojë në pika të caktuara në nivel qelizor, dhe pastaj ato shtohen dhe dalin në krimin, përfundojnë në krimin e këtyre lezioneve tumorale, të cilat mund të bëhen shpesh herë dhe të rrezikshme. Ajo që bën të veçantë është fakti se duke patur një impakt jashtëzakonisht të lartë psikosocial, funksional, nuk është shumë e lehtë të merresh me to, për faktin se përveç se demolicionit, pra përveç se heqjes së këtyre tumoreve, është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe rindërtimi për të rikthyer këta pacientë atje në post traumës kirurgjikale në një jetë decente, normale për vazhdimësi.
1: Po besoj që edhe për vetë fushën ku ju operoni, pra qafa dhe koka, mendoj që krijimi i tumoreve në zonat të caktuara bëhet edhe besoj edhe pak e vështirë për kirurgun që ta heqi. Pra se nuk është në njërë këto tumore të fytit apo tumore të e veshit, në zonat të cilat janë që të ngushta për të ndërhyrë, gjithmonë përpiqen një gjithmonë me të shkuptoj dhe që kam parë prej jush edhe në disa imazhe që kemi vendosur aty, të cilat janë zona edhe të vështira për të ndërhyrë, po edhe për mos lënë shumë shenja dhe cikatrice më pasja.
2: Plani i intervenimit është i plan që duhet të nisë në nivele programimi, le të themi, gati ushtarake. Nuk mund të ketë një strategji gjatë rrugës. Ajo duhet të fillojë që në momentin e parë. Lezionet e tilla të kondicionojnë në dy nivele. Niveli i parë është, le të themi, siguria e heqjes së këtij tumori.
1: Atë tumori mund të hiqet apo jo?
2: E para mund të hiqet apo jo, se varet edhe nga grada e ekspozimit dhe nga momenti paraqitjes së këtij pacienti. tilla lloj tumoresh kanë një plan agresioni jashtëzakonisht specifik, sepse ti duhet jesh absolutisht i përgatitur se ku po hyn dhe çfarë po heq dhe sa larg do heqësh. Pra ti duhet i rrish larg aty. Mi po nga ana tjetër, kjo e hequra larg, kjo e hequra radikale që është ajo që do të duhesh, të krijon një defekt akoma më të madh. Dhe këto defekte më të mëdha do të sjellin një element problematik në pjesën e rindërtimit. Dhe për fatin e keq, për shkallët e para, do më thënë nga niveli parë dhe e nivelin e katërt, i cili ka një divizion në A dhe në B, dhe e nivelin e katërt A, këto tumore potencialisht duhet të operohen. Nuk ka akoma për fatë keq një terapi alternative që tjetë një terapi zgjidhëse, përveç se kirurgjisë dhe pastaj terapitë e tjera adjuvante, le të themi, terapitë ndihmëse, janë ato që vinë pas. Për faktin se le të themi, mundojmë të përdor ca terma në njëherë popullor për të arritur tek pacientët. Kur flasim për tumore të tilla, nuk mund të themi se ndoshta po e kalojmë, po e tentojmë njëherë me rreze. Ato mund diskutojmë për me rreze në nivelin e stadit të parë, për shembull. Por edhe ato rrezet kanë efektet e tyra me pasoja mrapa, se djegin. Dhe djegin dhe indit. Dhe një nga fenomenet, për shembull, për shkak të eshtrave të fytyrës, një nga fenomenet që mund ndodhë në rrit djegi, apo në tekalimin e dozave, për shembull, mund tjetë edhe nekroza, apo kalbi e këtyre indive. Kështu që në të tilla lloj situatash, le të themi, metafora që përdor është që ti nuk mund të qëllosh një ari me fishek zogu. Do duhet t'i esh më agresiv me të, dhe pasaj terapit adjuvante t'jen. Si kunder, ka dhe plot momente në cilat këto terapi adjuvante, pra, termin të shimë base se gjithë, ta mam shqipo, terapit ndihmëse, dhe t'jen ato cilat ndoshta e zbusin pak agresivitetin e tumorit, pra e bëjnë atë të operushëm, dhe pasaj t'aksesohet për të hequr atë dhe për të komplementuar të gjithë procedurën me rindërtimin. Çka është te masë e rëndësishme është, dhe që vlen shumë të seksohet, është që tani më të tilla lloj procedurash janë procedura të cilat diskutohen në një grup mjekësh.
1: Po praktikisht ju nuk veproni vetëm, më kupton?
2: Nuk ka, absolutisht është e pamundur. Nuk ka një specialist i cili zgjidh çdo gjë me shkop magjik. Kjo është një pjesë e një grupi pune, i cili është ndërtuar nga kirurgu i fushës, është ndërtuar nga mjeku radiolog, nga mjeku anatom-patolog, nga mjeku radioterapist, ai
1: onkolog
2: dhe onkologu që le të themi përmbledh të gjitha këto figura, e këto figura standardizojnë protokollin dhe klasifikohet prezantimi në momentin që vjen pacienti, klasifikohet sipas i protokollit eksaktësisht përcaktuar. Nuk ka nevojë asnjëri nga ne që të shpiki rrotën. To janë tashmë protokolle ndërkombëtare, janë lehtësisht aksesueshme.
1: Po që ka nevojë për staf, apo?
2: Po sigurisht, specialisti nuk del asnjëherë jashtë gjës. Por ama, duke qenë se të tilla lloj fenomenesh janë ndeshur në historinë e mjekësisë në le të themi rangje të ndryshme të specialiteteve, atëherë eksperjenca ndër vite ka krijuar një hierarki veprimi. Çfarë do të them me këtë? Po kap shembullin konkret Shqipërinë. Në Shqipëri ka një popullat ajo që është. Dhe le të themi në atë 30% që presupozohet të ketë prezantim të këtyre tumoreve në popullat, po këtu po fuset edhe kancerin e lëkurës, fytyrës edhe ato të mukozave të brendshme. Atëherë mund të lindte nevoja që eksperjenca e një qendre spitalore të mos jetë ajo e duhura për të zgjidhur një rast specifik. E për këtë arsye në botën mjekësore tani më janë të standardizuara mënyrat se si duhet agresohet një situatë e tillë, pra si duhet përballesh me një situatë e tillë dhe klasifikohet tumorin në masin që ka, në shpërhapjen, nëpër limfonodin të qafës apo në metastazat e rrotës. I jepet dhe specificiteti i qelizës, e cila tashmë është një element shumë i rëndësishëm që po studiohet edhe në nivel gjenetik, për të kuptuar se kush janë shprehit e veta. Se lloje të ngjashme tumore shpeshherë sillen edhe ndryshe. Okay. Dhe analiza gjenetike ka selluar studimin e të tillë formacione puzzle-i bashkojnë bashkë dhe krijojnë një figurë ku është shumë e qartë se ku duhet të shkohet. Dhe kjo është një situatë që do të zgjidhet në të njëjtën mënyrë, po them në Tiranë, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Kukës, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Mallakastër, në të njëjtën mënyrë do të zgjidhet në Saranë. Por edhe në përbotë specialistët përgatiten të perfeksionojnë, le themi, artin e veprimtarisë tyre. Por rrugëtimi është rrepsisht i përcaktuar.
1: Mirë Mal, DJ Ketos më thotë që duhet të shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Shastisur, shastisur.
7: A shutua, të se, e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur.
7: Meri
6: Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
8: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atinin, të gjithë sy tek ty.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Një trajtim revolucionar miq longevity ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange, TPE, ekskluzivisht në Teres Clinic Day Hospital, është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjin dhe gjithashtu forcon imunitetin dhe mbështet jetëgjatësin. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare. TPE konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe longevity. Kontakto Eteris Clinic Day Hospital në 069-60-966-56 për gjithë ju që doni të ishni disa nga toksinat, keni atë plazmën e gjakut që bëhet si një formë gjalpi. Eteris. Për të rikthyer me mikun tim, doktor Ermal Pashajin, kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret e kokës edhe të qafës. Vërtet, doktor, më përmonde pak tumorin, mënyrën se si mund të perceptoni, se si hiqni, patjetër që nuk jeni vetëm ju, ka një ekip multidisciplinar që është pas dhe që menaxhon një situatë të tillë, por duhet të ndaja pak me gjithë dëgjuesit që kush janë shkaktarët e tumoreve të kokës, edhe të qafës, edhe të fytit.
2: Sigurisht. Qofse do flasi për pjesën e jashtme të fytyrës, shkaktari kryesor është rrezet e dëmshme të diellit.
1: Ashtu, ha?
2: Tani më jemi në periudën e verës dhe ndoshta vlen edhe për një mesazh
1: tjetër. Jo, patjetër, një mesazh sensibilizues për gjithë ata që na dëgjojnë që të mbrohen sa më
2: shumë. Sepse të paktën brezion.
1: Po mirë, besoj që ekspozimi është ndaj vite, mendoj.
2: Sigurisht. Po gjithmonë ne kemi qenë ata që hajde kemi qenë instruktuar nga edukata jonë familjare që dil pak në diell se të bën mirë.
1: Po kjo është vërtet.
2: Po duhet pak ai dielli sepse kur bëhet shumë ai dielli pastaj krijon edhe problem dik. Ai qëllon stresat e veshjes
1: lëkurës
2: dhe këto dëmtohen në nivel gjenetik dhe pastaj transformohen. Tilla lloj fenomenesh mund të prodhojnë kancerin e lëkurës ashtu si kundër mund të prodhojnë edhe tumoret e qelizës dave bujtëse në lëkurë që është melanociti, pra melanoma, që është një plagë dhe ajo jo e lehtë për tu trajtuar. Për sa i përket pjesëve të brendshme të mukozave, pra pjesën e brendshme të gojës, të fytit, të gjuhës, le të themi dyshe mes gojës, të hundës, të laringut, janë shkaktarët më radikal, me fjalë më të lashtë, janë ata të veseve. Pra alkoli, duhani.
1: Të vese.
2: Po vese, janë.
1: Po vese, janë dakord, janë.
2: Alkoli, duhani, janë nga shkaktarët më të akuzuar. Për faktin se alkoli shërben si një diluent, ndërsa substancat kancerogjene të duhanit, janë ato që falë kësaj këti dilucioni, do më thënë, mund të krijoj një penetrim më thellë në shtresa të agentve kancerogen që penetrojnë. Gjithashtu, blem për të përmëndur, që është bërë më prezente në vitet e fundit edhe në Shqipëri, blem për të përmëndur, le temi një agent viral, që është papilomavirusi, i cili shpeshherë gjendet në masat humorale. Nëpërmjet analiza gjenetike
1: tash po, mund të merret në gojë.
2: Si merret në gojë? Nëpërmjet kontaminimit me duart, nëpërmjet raporteve seksuale, nëpërmjet autoinokulimeve. To janë situatat cilat janë për tu shprehur dhe për tu përmendur tek sidomos tek të rinjë, të më thënë, sepse kjo është një infekcion që mund të merret dhe aty rri i fjetur për shumë vite. e pastaj e shpreh aktivitetin.
1: Forma të tjera për shkak ose le të themi faktorë të tjerë, a duhet të rëmbemi nga këto bajamet e shpeshta që na zën për ato tonsilitet?
2: Ja, ja, ja, ja, nuk mendoj që
1: apo këto stafilokoket apo ja. Streptokoket, do të thonë ja, që janë infeksione të vazhdueshme, pavarësisht se besoj që janë të trajtueshme nëpërmjet kurave antibiotike etj, po do të thonë janë faktor risku.
2: Vegetacionet adenoide, tonsilat janë struktura apo stacione mbrojtëse të cilat le të themi detyrën e tyre kryesore kanë deri në fundin e moshës pediatrike. Kalimi më tej pastaj është ato relativisht atrofizohen. Ekspozimi do thosha unë ndaj asaj që është edhe një nga plagët shqiptare. Është pasiguria ushqimore. Ne marim ushqime të cilat nuk dim kontrollin e plerave kimik, nuk dim substancat e modifikuara gjenetikisht për të patur ato. Tashi, ne jemi një brez që kemi jetuar, kishim domaten e kishim vetëm në verë, apo, frutat ishin në stinët e caktuara, tani ti ke çdo gjë në çdo stin. Edhe kjo është paranormale. Kështu që edhe kjo siguria ushqimore është një kontribus për shkaktimin e tumorit.
1: Mirë doktor, DJ Kedos thotë që duhet shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
12: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
12: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
13: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
15: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
16: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: me derm advanced, njëri si në fushën e dermoestetikës. Doktor, a ka në një shenjë dalluse, për shembull, që pacienti duhet vërë tek vetja e tij përpara se të drejtohet tek një kirurg maksilofacial ose mbase ku diun të drejtohet tek një orël, tek një dermatolog, për shembull shikon një shenjë këtu, një top apo një njoll apo ku diun, ke këto tumorët e fryzit kanë parë që ikën zëri në herë.
1: Po sigurisht.
0: Po a si ta dallojmë që është ftoje për shembull apo na ka ikë zëri se kemi një tumor?
1: Tani
0: normalisht
1: fenomeni bazë le të themi është që në moshat e treta, se fatmirësisht janë shumë të rralla ato rastet në moshat e reja, është që plagë, për shembull, puçra, apo gjakrrjedhje, apo fenomene të cilat zgjasin në kohë, janë, një plagë që mund të ngatrohet në buzë, për shembull, me një herpes. Është një element që duhet parë, se herpesi ka ecurin e vetë. Të krijimit të bulave, të krustave dhe pastaj shërimit. Një plagë që persiston
0: shumë, që është aty
1: 10 ditë, 2 javë, që rri aty, që diku tenton të mbyllet, pastaj rihapet. To janë fenomene të cilat absolutisht duhet marrin vëmendjen e mjekut. Qoftë edhe mjekut familjes, se nuk është nevoja absolutisht për mjekun specialist. Mjeku specialist pastaj është ai që këta pacient do duhet i referohen nga mjeku i familjes. Por ky është një element shumë i rëndësishëm, që plagët apo një vështirësi në gëlltitje apo një dhimbje në gjuhë. Gjuha është një element që shumë pak njerëz e besojnë se mund të krijojë tumore. Por është një nga elementët që është më i ekspozuar ndaj traumës.
0: Edhe gjuha do të thonë krijon tumor.
1: Sigurisht dhe krijon ndonjëherë nga ato që janë edhe më problematikët për tu trajtuar, sepse përveç se do duhet rikthyer funksioni, po para se të shkojmë aty ka një, duke qenë se është një muskul, ai e përcjell shumë më shpejt metastazën në përlimbelet limfonodale. Për shembull në nivelin e gjuhës në 95% të rasteve në tumore që e kanë kaluar shkallën e parë të madhësisë, në mënyrë preventive bëjmë metastazën e qafës, sepse ka në mbi 35% të rasteve metastaza okulte në limfonodë.
0: Po, çfarë do të thosë? Do ishin në limfonodë, të?
1: Sigurisht. Fati i mirë, nëse mund ta quaj fati i mirë, është që tumoret e distriktit kokqaf metastatizojnë fillimisht në rrugë limfatike, jo në rrugë hematologjike, pra jo në rrugë gjaku, dhe ato stacionohen në për limfonodit e qafës, dhe shpesh herë ka plot nga këto tumore që manifestimin, për të rikthyer diskutimit, manifestimin primar ka një masë në qafë që dikur është e lëvizshme, ndoshta edhe e padhimshme, dhe që shoqërohet me këto fenomen. Ngjyra e zërit që po thoj që parë mund të jetë karakteristike e kutisë zërit. Këto janë tumore të cilat në fazat e para të tyre janë absolutisht të trajtueshëm shumë mirë me radioterapi, pra me prezervimin e organit, pra kutia e zërit ruhet, nuk ka nevojë që të hiqet, por monitorimi duhet të jetë i jetshëm. Sigurisht edhe këtu mizatron alkoolin dhe duhanin në të tilla nivele. Rastet pasaj kur ato janë që shfaqen në fazat vona, janë kryesisht tumoret që janë të orofaringut, që jemi ne, pra pjesës së fytit sipërme, apo të nazofaringut, që këto shfaqen relativisht me më të shumtë në rasteve me masa në qafë. Njerëzit kanë një gjë në qafë që nuk e kuptojnë. Mos lëmë pa
0: problem. Tiroidia besoj në kur.
1: Tiroidia është një element tjetër.
0: Në sensin që kur ka
1: po, është edhe një
0: entje, do të thonë apo një inflamacion duket ndonjëherë sikur entit apo ku diun bajamet ndonjëherë.
1: Tiroidia mund të krijojë vështirësi ngëlltitje.
0: Po, më shuaj një kuriozitet, më çkan që ato shytat që thonim ne na dalin shytat.
1: Shytat është një patologji virale, në fakt,
0: po,
1: nuk është krejt benigne, nuk ka. Po ajo që do për ndonjëherë të shytat, për shembull, është një infeksion i gjendrave të pështymës. Kryesisht gjendrës parotide e gjendrës paraveshit.
0: Që ka qenë super të dhimbshëm.
1: Po.
0: A ekzistojnë më shytat? Ekzistojnë?
1: Po si.
0: Ekzistojnë?
1: Po ka raste, po janë kryesisht moshat pediatrike. Përgjithësi vaksinimi ka shuar, domethënë nuk është se shumë prezente. Megjithatë, një gjë që vlen për të përmendur për shembull është që ka edhe masa tumorale. Gjendrat e pështymës. Gjendrat e pështymës mund të krijojnë masa tumorale.

0: që për hirë së vërtetës një pjesë e konsiderueshme janë benigne, pra që janë masa që nuk lëshojnë metastaza, por shof plot pacientë cilët kanë frikë të operohen, për faktin se aty është dhe nervi fytyrës dhe interventi i trëm se mos krijon një përtes apo një paralizë të nervit fytyrës. Gjithsesi, një mesazh që është për këta pacientë është që tumore të tilla edhe benigne për kohën që rrinë, nëse rrinë shumë kohë aty, pra kam njerëz që mbajnë me vite, mund të malignizojnë. Pra tumori në rritjen e vet ka edhe një fazë e cila bëhet e keqe.
1: Duhet të ndalem pak për sa i përket pikërisht kësaj që sapo that. Për shembull, ju thoni që tumori që ndron aty, po nuk ka një mënyrë që ju të përcaktoni për shembull zhvillimin e këtij tumori, pra nëpërmjet një ekoje apo nëpërmjet një rezonance,
0: sigurisht.
1: Që thoni që ky po rrezikon, ëh? Domethënë, për sa kohë duhet që një pacient të monitoroj një tumor në zonat që përmend, pra qaf, kok, fytë etj etj. Për sa kohë konsiderohet i pa rrezikshëm?
0: Shikoj.
1: Pra sa është monitorimi nëpërmjet ekzaminimeve? Intereson pak, domethënë,
0: po,
1: dikush që ka mbase një kis në tiroide, dikush që ka një mas në tiroide, dikush që ku diun ka një kis këtej nga qafa,
0: sigurisht.
1: Që janë
0: ato janë të zakonshme, po, të zakonshme dhe relativisht të qeta.
1: Apo këto kistet, më falë që ndërpresë, këto kistet që është në dalin në i herë të në zonët e maksilës, për kam bërë një implant, ka bërë një kist aty, apo është një qep, një dhëmb.
0: Në përsinusë, për shumë,
1: janë zakonshme i shikojmë.
0: Mund të shfaqen fenomenet tila, ka plot kiste retencioni që jenë, që mund t'jenë dermoid, që mund t'jenë kiste mukoze. Diskutimi lind me vizitën e mjekut. Nëse një pacient ka një shqetësim, shef diçka që nuk shkon, nuk mund të shkoj pacienti të bëj një eko dhe se po e shof. Është dyshimi klinik i një klinicisti apo i mjekut familjes, i cili orienton atë në vlerësimin e ekzaminimit radiologjik ose jo. Ajo që është krijuar shpesh vitet e fundit është një pseudokakofoni, e cila thot, po shkoj, po bëj një eko, apo po bëj një skaner për ta parë vetëm brenda. Edhe ato janë rreze.
1: Patjetër, patjetër.
0: Kështu që racionalizimi vjen vetëm nëpërmjet mjekut familjes apo mjekut specialist për fushë. Nuk kushton gjë. Ka figura plot aty. Ka mjekun e familjes, ka dentistin, ka otoiatrin, ka kirurgun maksilofacial, janë disa specialitete që le të themi funksionojnë dhe që ndërlidhen me njëra tjetrën. Radiologjia është një shtyllë jashtëzakonisht e rëndësishme, por që do duhet të shkojmë mrapa një dyshimi klinik. Sepse edhe radiologu mund të shohë një element të tillë, po e do një indicie për çfarë të shkon.
1: Dhe jo dëgjoj çik Armand. Po mandaj pak të ku futet kirurgu maksilofacial, pra ku ndahet kirurgu maksilofacial nga kirurgu ORL, se edhe ORL e operon këti,
0: shiko.
1: Edhe ju operoni nga në tjetër.
0: Ka një histori të vërtet. Kirurgia maksilofaciale është një brinjë e kirurgjisë ORL, pra ka dal nga ORL-ja. Kirurgia maksilofaciale ka një nismë, kryesisht në kohërat e luftrave, sepse merresh kryesisht me traumatologjinë e kokës, e eshtrave të fytyrës dhe të kokës. E ti lloj situate në kohëra ka një superpozim jashtëzakonisht të madh. Tani sigurisht kjo është e imja, ajo është e jote, këta janë nivele shumë të ulta të diskutimit pastaj. Sepse ka edhe të tilla fenomene
1: jo, që. Jo, patjetër,
0: po. Ndeshin dhe pse bëre ti hundëm, pse se bëra unë hundëm, pse bëre ti veshin.
1: Jo, flasim në nivel të tumorit.
0: Tash kirurgjia maksilofaciale, le të themi që është fytyra. Po në fytyrë ka edhe zgavrë të orbitës, ka edhe hund,
1: është fyti,
0: ka edhe vesh, ka edhe qaf, ka edhe onkologjia është një element tjetër që
1: jo është, të gjithë.
0: Për shembull laringu është një le të themi pertinencë, një përkatësi e ORL-s. Problemi është i tillë që për shembull unë në gjithë rrugëtimin tim edhe në Shqipëri, edhe jashtë saj, jam gjendur në për klinika universitare, apo kur kam bërë fellowshipin për onkologjin, në klinika në cilat të dy specialitetet janë të ndërthurë. Dhe një nga emrat më të mëdhenj në Europë të kirurgjisë onkologjike, Në ka dhe një mesaj dhe vetëm, se kishte nga këtë kush e bënë, këtë kush se bënë dhe. Dhe së është e kirurgjin e bënë aji që di të bëjë.
1: Okay. Shkojmë në publicitet, dhe rikëmë pas pak.
2: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Vo po erdhi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherëshme, healthy comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Pjesa e fundit e emisionit miq, me mua në studio doktor Ermal Pashaj, mjek, kirurg maksilofacial i specializuar në tumoret edhe në fushën onkologjike, po në tumoret e kokës edhe të qafës edhe të fytit. Por për t'i thënë doktorit që një nat, një sken, një moment historik, më 11 korrik, yje zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mira fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare të produksionit të një klasi botror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon përtej muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, po është një event për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yjealbania.com, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot për pare se të jetë vonë. Për të rikthyer në një rubrik, doktor, mit edhe fakt, e kemi për gjithë mjekët këtë, për gjithë të ftuarit më sakt, dhe edhe për ju që nuk shpëtoni dot, mit edhe fakt, nëse nuk kam dhimbje, te kjo masa në qafë nuk është serioze.
2: Përkundrazi, mund të jetë shumë serioze.
1: Pra nuk është mit.
2: Po, është mit.
1: Vetëm duan piercing preken nga tumoret.
2: Mit.
1: Mit. Një biopsi e përhap tumorin.
2: Mit.
1: Mit. Pra nuk është që merrni ato çuk edhe fumës.
2: Jo, absolutisht.
1: Okej. Ngjyra e zërit është gjithmonë nga ftoja.
2: Mit.
1: Të rinjt nuk preken. Mit. Nga tumoret, pra nga tumoret e qafës, pra preken dhe të rinjt.
2: Fatkeqësisht është mit.
1: Fatkeqësisht është mit. Tani, me qënë se jemi këtu të këto minutët e fundit, cila është mosha më e vogël që ju keni parë në tumoret e qafës, kokës edhe fytit?
2: 23 vjeç.
1: 23 vjeç. Shkaktar nga gjithë ato që përmendëm apo faktor genetik?
2: Jo, besoj faktor genetik asnjë nga këta.
1: Asnjë nga këta. Dhe para se të vazhdojmë prapë me de fakt, a kemi në numrin në Shqipëri, se harrova të ta pyesja më parë, a kemi numrin në Shqipëri apo të dhëna për pacientët të cilët janë të prekur, patjetër se mund të ketë mundin statistika onkologjike, po në këtë sektorin e kokës edhe qafës.
2: Sigurisht.
1: Sa numra pak a shumë?
2: To kanë një problematikë. To numra nuk janë të, për shembull, nëse ju do të shkoni tek Instituti i Shëndetit Publik, për shembull, nuk ka shifra të shfaqur. Dhe kjo vjen për shkak se statistikat nuk janë atashuar...
1: Nuk janë të ndara, mësoj, përsa i përket zonë.
2: Janë të ndara, po le themi që numrat tilë do duhet të koordinohen në një institucion shtetëror.
1: Rikthehemi sërish te mit dhe fakt. Nëse ekografia është normale, nuk ka nevojë për kontrollet e tjera.
2: Fakt.
1: Fakt. Pra, nëse themi që është kist gjelet.
2: Jo detyrimisht, por le të themi që kanë aspekte goxha. Ekografia është një instrument jashtëzakonisht sensibël për të përcaktuar nivelet.
1: E fundit, të gjithë gjëndrat e zmadhuara në qafë janë kancer.
2: Mit.
1: Mit. Mirë miq, ishit në Vitality Vibes. Ndoqët doktor Ermal Pashajin. Doktor,
2: një kënaqësi
1: që të kisha në Vitality Vibes për herë të parë, në fakt ne të dy pas shumë vitesh, por në një emision televiziv dhe radiofonik. Miq, dëgjoni këshillat e doktorit, mos harroni ditën me diell. Ritakohemi fundjavën e ardhshme në orën 7:08 në Top Albania Radio dhe në Top Albania Radio TV në digital. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.
0: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Eteris. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë. për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otpbank.al.
11: Power FM.
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Në ditën e 28 të protestës, qytetarët janë stacionuar si çdo pasdite para kryeministrisë ku po mbajnë fjalimet e zakonshme dhe thirrjet kundër klasës politike. Sot është njoftuar për protestë kombëtare ku pritet të ketë edhe pranë të diasporës, teksa edhe një numër eurodeputetësh kanë paralajmëruar se do të jenë të pranishëm. Pas rreth 2 orësh qëndrim në shesh, edhe sot pritet të ketë marshime në rrugët e Tiranës, një veprim për të cilin janë proceduar 10 protestues ditët e shkuara. Prej ditësh ata kanë bërë të njohura një sër kërkesash që kërkojnë ndërheqjen e qeverisë aktuale, krimin e një qeverie teknike dhe anulimin e disa ligjeve që sipas tyre prekin interesat kombëtare dhe ndikojnë keq në mjedis. Kreu Demokrat Sali Berisha ka komentuar thirrjet e qytetarëve gjatë protestës ku është brohëritur Rama Burg Berisha Burg. Berisha i ka cilësuar këto slogane si klithma mirane të opozitës o opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve, por grupe të vogla kundërshtare të Partisë Demokratike. Sipas tij, protestuesit demokrat po marrin pjesë si qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas tij të deformojnë qëndrimin e opozitës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në BE dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit. Në një postim në rrjetet sociale ai publikoi pamje nga banjat termale të Bënjes nëpërmet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit dhe turizmit. Rama i cilësoi akuzat ndaj qeverisë si histeri digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane.
12: Kjo është Top Albania Radio.
0: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacione të inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
11: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
14: Eww, çfarë bisliku.
11: Wow, dajere keqe.
14: Mos u sheh.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefto të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes un every cost.
6: Askush s'm ban më kesh me vete.
7: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
11: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin lobbyclub deri më 30 qershor.
12: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kamiqin të punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
13: Zimo hë, tu prish prapë?
12: Leo burma hoqi trunin.
13: Po mirë më ja, mbaroi unë në mertimën.
12: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
13: Po Gzim, ai di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
12: Mirë ke, s'ka lezet me të kërkuar gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
14: Alo,
0: po vitë e jonë, se këtu të unë shumë va plasa.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Dolce Nera, Epopea. Disc of the day on Top Albania.

0: in California.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, brenda jote është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: të shironi freski pandje si në erë së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reaktim maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex, ja vlen.

karrierën e Kanye, duke bërë që organizatorët e eventeve të kenë gjithmonë pak frikë kur ai merr mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena 7.

greatest hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet

0: qëndërtojnë trupin dhe mendjen.
1: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean në 39.990 lekë, në vetëm 19.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
9: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Albania Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Va pa erdi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.
2: Power FM.
3: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Në ditën e 28 të protestës qytetare pranishme është edhe eurodeputetja italiane Ilaria Salis, e cila mbajti edhe një fjalë në podiumin e improvisuar para kryeministrisë. Është nder i madh që të jem këtu sepse Europa nuk është në Bruksel, por këtu. Kjo është Europa më e mirë sepse një popull me inteligjencën, dëshirën dhe ëndrrën e vet po ngrihet. Ishulli i Sazanit dhe Narta duhet të qëndrojnë të mbrojtura për të gjithë brezat dhe jo të bëhet park pasanikësh, tha Salis. Banorët e qytetit bregdetar të Durrësit u mblodhën pasditen e sotme për të protestuar para bashkisë kundër vendosjes së parkimit me pagesë në rrugët e qytetit pas thirrjes së bërë në rrjetet sociale. Protestuesit kundërshtojnë zbatimin e sistemit të parkimit me pagesë në zonat A dhe B ku bashkia pritet të nisë së shpejti aplikimin e tarifave. Në qytet këtë muaj ka nisur vizimi me blu i rrugëve kryesore të qytetit. Ndotja e pyllit të Semanit edhe këtë sezon veror ofron një panoram të pakëndshme në hyrje të plazhit, megjithse aksionet e pastrimit nga Agjencia e Zonave të Mbrojtura dhe Pushteti Vendor, pushuesit nuk ndalojnë së hedhuri mbetjet në pyll duke shkaktuar ndotje të vazhdueshme. Vullnetar nga Slovakia, Ukraina dhe Polonia ju bashkuan vullnetarëve nga Fieri për të pastruar territorin, pavarësisht se vetëm aksionet nuk mjaftojnë për të ndalur ndotjen. Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë është rritur në të paktën 1430 persona sipas presidentit të Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez. Të paktën 3238 persona janë plagosur, si dhe 3142 familje kanë humbur shtëpitë e tyre. Ligjvënësi shtoi se vendi ka përjetuar të paktën 430 lëkundje pas dy tërmeteve kryesore të mërkurë.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Pardon my friends. Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje Jurin e tret, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yuk.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Ose artiçuri.
8: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
9: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: më të diskutueshme në karrierën e Kanye, duke bërë që organizatorët e eventeve të kenë gjithmonë pak frikë kur ai merr mikrofonin. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it?
5: I can't stop.
3: This is just a little thing we like to call

0: tapos gjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kok. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
4: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Në ditën e 28 të protestës, mijëra qytetarët u buan edhe sot para kryeministrisë, ku mbajtën fjalimet e zakonshme dhe thirrjet kundër klasës politike. Sot u njoftua për protestë kombëtare, ku ka edhe prani të diasporës, teksa edhe një numër eurodeputetësh kanë paralajmëruar se janë të pranishëm. Qytetarët kërkojnë ndërheqjen e panegocueshme të kryeministrit Rama. E pranishme sot është edhe eurodeputetja italiane Ilaria Salis, e cila mbajti dhe një fjalë në podiumin e improvisuar para kryeministrisë. Është nder i madh që të jem këtu sepse Europa nuk është në Bruksel, por këtu. Kjo është Europa më e mirë sepse një popull me inteligjencën, dëshirën dhe ëndrrën e vet po ngrihet. Ishulli i Sazanit dhe Narta duhet të qëndrojnë të mbrojtura për të gjithë brezat dhe jo të bëhet park pasanik, është tha Salis. Në Vlorë u zhvillua një protest pranë teceve lundruese, ku qytetarë dhe aktivistë kundërshtojnë projektin. Protestuesit marshuan me pankarta dhe thirrje Rama Hamburg, Berisha Hamburg dhe Vlora është këtu, duke kërkuar mbrojtjen e gjirit të Vlorës. Në zonë pati prani të shtuar policie për garantimin e rendit, ndërsa nuk u raportuan incidente. Sali Berisha komentoi thirrjet e qytetarëve gjatë protestës ku është brohoritur Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Berisha i ka cilësuar sloganet si klithma mirane të opozitës së opozitës, duke shtuar se nuk përfaqësojnë idealet e qytetarëve, por grupe të vogla kundërshtare në Partinë Demokratike. Sipas këtij, protestuesit demokrat po marrin pjesë si qytetarë dhe jo me simbole partie, ndërsa thirrjet e tilla synojnë sipas këtij të deformojnë qendrimin e opozitës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas protestave të fundit, duke thënë se përplasja është mes Shqipërisë 2030 në BE dhe atyre që sipas tij pengojnë zhvillimin e vendit. Në një postim në rrjetet sociale ai publikoi pamje nga banjet termale të Bënjes nëpërmet, duke i paraqitur si shembull të zhvillimit dhe turizmit. Rama i cilësoi akuzat ndaj qeverisë si histeri digjitale dhe sulme të organizuara, ndërsa mbrojti projektet e zhvillimit si pjesë e rilindjes urbane.
0: Top Albania Radio.
1: Policia e Tiranës ka nisur hetimet për helmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë dhe ka sekuestruar dokumentet e AKU-s për kompaninë furnizuese Sorial. Hetimi po verifikon nëse kontrollet janë kryer sipas rregullave dhe nëse ka pasur neglizhencë institucionale. Studentët u paraqitën në spital me simptoma helmimi, ndërsa priten analizat zyrtare për shkakun e ngjarjes.
0: Lajme nga bota.
1: Tensionet mes Shëbaz dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish pasi Teherani deklaroi se ka goditur objektiva ushtarake amerikane në lindjen e mesme në përgjigje të sulmeve të fundit pranë ngushticës së Hormuzit. Irani pretendon sulme ndaj pozicioneve amerikane dhe raportohen edhe incidente në Bahrein, ndërsa një cistern u dëmtua në zonë. Autoritetet e emëruara nga Rusia në Krime kanë shpallur gjendin e jashtëzakonshme për shkak të sulmeve të shpeshta ukrainase dhe problemeve me energjinë e karburantit. Guvernatori Sergei Aksionov tha se situata është e vështirë, si dhe mbrojtja ajrore nuk garanton siguri të plotë. Ukraina i sheh sulmet si kundërpërgjigje ndaj Rusisë, ndërsa tensionet për Krimen mbeten të larta. Vala e të nxehtit ka shkaktuar edhe viktima, përfshirë disa fëmijë që humbën jetën pasi u lanë në automjete të ekspozuara në temperatura përvoluese. Po ashtu moti ekstrem ka ndikuar në sektorin energjetik, duke detyruar ndërprerje të përkohshme të disa reaktorëve në Europë. Autoritetet vijojnë të bëjnë përthirrje dhe kujdes maksimal ndaj të nxehtit. Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë është rritur në të pak të 1430, sipas presidentit të Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez. Të paktën 3238 persona janë plagosur dhe ka 3140 familje të cilat kanë humbur shtëpitë e tyre. Ligjvënësi shtoi se vendi ka përjetuar të paktën 430 lëkundje pas dy tërmeteve kryesore të mërkurën. Do që një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qet sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

Albania Radio. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: emision që rritet. Jemi pran jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
0: Çdo të dielë, ora 10, labirint në tru. Nëse jeti pradioje...

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vesa Gogdima.
2: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

Imagino me gjenim propaganda pro sistemi t'art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi t'sa koli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Resën për liria dhe o mos kish lidh. Imagino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa asit dit qelin. Po si kura dhe mja

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Top Radio. What's next?